0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sydney ya pata kuliah min sangat datang wabi apa sel kau bi barakat siah Muhammad al Mustafa ibnu Muhammad ibnu Ahmad maki juli di maki talibi karena banyu santa te ya Allah subhanahu wa ta'ala ni gelendi ziarah digital ci niwo be xiar bi serigne mahamadul muntaka ak mbollem khalifa yi ci kër di yépp ñu leen di nuyu di leen xiar di leen jox seen waccu way yeen ngi deglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 jant bi waye lankalo leer gi ci fréquence 94.6 ci Louga waye lankalo fréquence Kenyer 88.6 ci Dakar immobile Cheikh Moussa Fall Karim ci seen émission bu jant fenké leral yoni ba courrier gi dé ko ko xala gu gëlam depp ko xamul woni man ci xamé seen mbokum talibi Abibullah Mambal la ñoon Serigne Touba néna ci gaddu gi waxtan wi moy sunu fukel waxtan ci xajum ñaarel bi ci téré bi ñekkon muy wasiyatu niswan tam jeex ñu war ci sos téré bu ñu tuddé denku morsiché waxtan di sunu fukel waxtan ñu ngi siar mbokk taal bi yépp garab bi juroom ñaari waxtu jotté feulé ci penchum gelé ko Serigne Abdourahmane Niang ñu ngi nuyu mbokk yi talib yépp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn yàlla na yàlla jéggal way dawlu yi yàlla na yàlla saafara way ràdd yi yàlla na yàlla wuñ ñu njàqare way jàq yi li waykat bi wax ne Serigne Moussa ka bur yàlla sàkk ne mindeef ñok bay yi ak mbam yi ak xar yi yamo ngir moy yi lool nak jangal ma ulaika kal anham yalla ko wax do man ko wax fir'an alquran nan am tahsabu an aktharum yasmahun aw yankhilun lool moy ci nek ko na xamna ni jamono ngi ni jo xamne nit ñi dundu mala lañuy dundu mala yi ñoo leen gën a tegu ci yoon ndax mala mala la waaye nit ñi nag dañuy tuddoo ay nit ba noppi nag yor ji koy mala tey soo dee déglu seenu waxin waaye di xalaat ci seeni jëf mooy mala rek nga fay gis kon day mel ne la hakim ba waxone fa julluhum isa fakarta fihim himarun aw shiyab aw kilab moy nit ñi so le xalat ci seenu doxin ci seenu jeflentin ci seenu cholin ci seenu comportement ak mala rek da fay tek waye mala bang fay yang ci gëna ragné moy mala biñu tuddé til mala biñu tuddé mbam mala biñu tuddé kelb xam nga ni ñeen ñetti mala ngi yo xamné seenu luubuté kenn natablé wu seenu luubuté moy seenu dëng waye ki ci gëna luubu moy ki ñi tuddé til kokku nak yang koy fekk ci garage yi ci auto yi ci marché yi ci magali ci ndaje yi fa lañu dajé ndax til mom ku na xam na né boy la bëgg té bayit boy la bëgg kon til fa mi démé rek moy fi bayi boy fofu lay né ndax événement yoy nga xam ni nit ñi ci lañu dem wala auto yi nga xay nit ñi ci lañu dugg wala ndaje yi nga xay nit ñi fa lañu leen wo fofu lañuy defé liñuy def nit ñi may jëfëndiko jël seen alalat ci aaju ñu ko xamé fofu lañ koy ëppé fuñ koy defé kon lolu moy seenu mero ñi lu doy war lo xamné ci penc mi kenn lam lamé wu ndax ko fi gis rek ñaaré mu naan la lima yor chaahan yobbu ko lamu dese tax muy wax lam dese motay muy wax waye mom yobul nañ ko waye lim dese nak la japp ne chaahan yobbu ko waaw kon bur yalla sak nay mbindef ño bay ak mbami ak xari yamo ngir moy jangal ma ulaika kalhanam yalla ko wax du mana ko wax filan han ha kon lolou moy jafé jafé yi nga xamné mom lañuy dulli ci pinki bi moy kenn amatu koluté insécurité bi ci réew mi way rawatina ci dëkk yi téro yi ñum fi mel ni ci ñaari pono yi lañ koy jaar di fekk saagi jigéen ñi e ni di ko jaar ki sareet yi di dagg poos yi mag ñi yooyu mooy li penc mi di jànkuwanteel ci ay jafe-jafe te fi ne jamono àgg na foo xam ne li ñuy tuddee sécurité moo xam bu mu doon ci sécurité yi manam biñ ko déggé ci adina légui ñi wax naan manam am nañ ay gardien ci koñ yi amna ay du jeub yu bari yo xay ni xamé ay agent sécurité ni ñu bare ñu xamné fi ni bari nañ trop ci réew mi waye boba la réew mi gëna ñak sécurité ba bé nga xamné bari na trop fo dem problème ki dëkk yi fo dem am nañ li ñu tëdé ay agent sécurité ñoo xay dañ leen di recruter di leen fay ñi garder waye té wu bobé nak la loolu gëna wëllé ñaay ci barab yu bari kon loolu moy li fi am kon nak li alquran ba mu waxo ne ulaika kal anham bal hum adlun ulaikum alghafilun loolu mom dëg dëg moy ni ci penc mi waaw فيستل أم تحسب أن أكثر يسمعون أو ينقلون لولو خبا بايلي بين جولات ديكو غيس واو ناخ داغا جورتني نوم دا نين ديغ ولا دا نين خالات ولا ديديت باسكو مالا امول لومي خالات تي جيفي مالا لا ني انكارني bo xolé ni ñi solo sax moy jëfi mala rek lañuy incarner melo mala rek lañuy incarner waye mala bu fekkone amna xalaat dama wax ne xalaatu mala la ñor waye bu legi nak comme mala amul xalaat liko neex la xam ñoomit ci doxir wo lañuy doxé motax ni reer ngirir ak ñi gëlem ndaw lu ne war na leen di moytu ndax ngëlem te reer limi jural nit ki moy loy dugg duggé ci duggé ko passion mu yaqku e wala ko gis bañ ko ndax ko bokkul ay bëgg bëgg rek fi na am non nga koy def ndax yow pour yow li nga nek moy li ñepp wara nek te li nga rek jëgut baaxu kuñ yar deug deug yar manam sax du ko xalam bu mu la na diko def ay ñom fofu la seen inspiré toll fi ci jamono bi kon lolu moy jam motax shahir bi wax nak ne delloti wax kam masalil himar yahmilu asfaran lombam di mare motax serigne waxone wa man hawa hilman wa laysa ya'malu bi fa innahu himarun yahmil seigne touane kep ko xamne jang na ba am xam xam te jeffewut lam xam mbam yu yani téré nak lamé yek bu xamul wala wori téré way di sa yu téré la yek wa motax ben borom xam xam dafa wayone wa alimul bi hilmihi lam yahmalna muhasabun min qabli hubadil wasal borom xam xam bi yefut lim xam mom lañu ñëk mbugal ñëk ki jaamu ay xéeram ndax ki jaamu xéeram mom xamul mom da rir mom day ko xamne dafa rir gu ruy hanit manam ku rir ku sanku legi nak koku mu mënta ñak ku ñu mbugalir ko way ci gëna tar mbugal nak moy ki xam te jëfewu motax Seigne Touba neena ki xam te jëfewu mbam mu yami téré la wa man hawahil man walaysa yahmalu bi fa inu wa imar yam te lol alquran ko wax masul ci romul tawrat ko waxe e ta moy ñiyor tawrat ak injil te moy yahud yak nasaran yi ay seen téré yeen yor ak lamuy reey di sa yu téré kep lañu jek waye du ñeñ ñariñ la nax lay ñariñ la moy gëmun yalla gëm rasul sallallahu alayhi wasallam
1: ñi deglu te ñaar fm 88.6
0: bu ñoom gëm nañu yalla dañu wedd mustafa sallallahu alayhi wasallam te mustafa ko ko weddi gëm xam nga dara moy courier nga ba gëm xam nga dara courier nga motax baatu jahil dañ ko fureer waye non ko xamne rek ab say la bu taxaw fam taxaw rek ndax ñi ciosan di ñi ngi tuddé ñu xamoon la ñu intéressant lañ woron non waye ñu alquran waxe rek am tasabu an aksarhum yasmun aw yaqilun inhum ila kallahna bal hum adru sabila da ngon yantu bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax jort nga ne li upp ci nit ñi dañuy deg ndax seen nopi ne feew aw yaqilun wala dañuy xalaat rek ngir renk ak seen bop yi ngay gis ak nañu waxe ñi yaw seen put ñu wax karawatu ñi solo de ki nga jappina intellectual yalla ko deet bul xalaat ni mukk ñuy am xel lañ muy xalaat lu leen mëna jariñ in humo illa kal anham dañu melna malay mala mom moy rek lu bëgg rek banexam rek moy leppam banexam moy leppam banexam lay top rek mala mom toputum xel toputu dar amul yeen principe yu mi ci way xel mi mbakan rek lu mu laaj lola di yonam bu xeye dem ci sawa ga it fum japp ne bu fa jare rek bakkan bi fum ko ñoddi gemi muy fam gis ne fa la wara foro parlo ba rek fofu lay dem bu de torop jamburit mom yonam sam rek ka mo ci am ak yitte fexé ba du ci dugg waye mom lamuy bëgg rek moy daldi wuti jalup gerté ba mba mu wuti jaagu dugg ba bu de naga wala mu wuti leneen lola mo koku may mala lool nak mo fess del piñ kimi mo taxon mu ne am tahsib ana aksarahum yasma'un lepp ci ñoom dañuy deg ba nga mëna wax ak ñoom luñ la mëna deglo aw ya xiloon wala dañuy xalaat luñ mëna xalaat ba xamni liñu joon ñu jaar baaxut ñu wañiko in humo illa kalaham dañu melay ay mala waye xolo yalla bi waxi la ba sax dafa ne bal li fi ne sax hum ñoom adalu sabila ñu gëna reer yoon wa malay xam nga ne malay bo leen dajale won yobul leen jebal leen liñu tuddé ab sar bi moy sam bi sam bi fim len jele won ci fim len dajale won nga ay fa len rassemble fa len dajale su jant so bam dil ci wat len ba andi wat len fa xaram mu ne yow da nga nan ciow wuti fa nga wara fanani ben nga bayyi fa dom mba nga bayyi fa pont waye ñaare ku ci jadd rek da gëlem fanan all waye ku ci fëna ku ci gëlemu rek ñaare benn moy xont bañ koy xaaré bu waccé bu wacc bu ñëwé bu jofsé wala li ñi tuddé doom jum fa bayyi ñu téyé woon ko yaar yoy man na tax gis nga ba bané xam ta moy doom je xont bi loolu tax na kër borom rek lay daal di yam mam mala motax yalla ni ñom ñoo gëna réré mala yi ñom dooma dama yi yi ëpp ci ñom ñoo gëna réré mala yi yaw yoon xamuñ sax fu ñaw fofu la jamono toll ah kon nak loolu moy wax ah kon nak ndaw ñepp ñepp melne baye xar yi jigen ñi jog han soytu ki and ak far ya aw ndaw ñepp melne baye xar yi jigen ñi jog soytu ki and ak far ya cheikh balla jor ne non na jigenu tiay tiay mune ko leena tagale ay tiay tiay tay loola wërna rew mi mepp penkok sowo xeblay ñoyam kep tay fook bon amul seigne touba neena won jamono ngi ñew joxay ko bonu tay am way fook bon dul yek doom tay fo xalat fook bon amul foko xalat rek fofu lepp fo xalat ne bon amu fa rek fofu rek bon upp legi fofu la jamono tollu dal ni jamono ji moy jamono yaata yobbe goor ñangi tay xuraan jigeen ñi gombe jamono yaata yobbe ji legi moy rek legi yoy ñu koy jaar ci magal yi cyanté parce que biñu démé ba xamné légui téré nañ sabar yéek dakk sa yéek ñi ngi ko wara wala tama yéek réti légui loolu fuñ ko aw moy ci xassilé sëñ bi lañ ko jaar diko foyé té loolu liggéey yu goor mag la bo xay waxon nako sëñ bi nak né ko légui man xamna né yow bam né ko am yoré mbali tam be ko xëpp ci kër sëñ bi nako bo xëppé mbali mi ci kër gi ma xapp la sama xëpp ci da nga yow lay xamna né légui nga dem waye so démé légui ni may def moy damay dugg ci sëñ talibé sëñ jabot gi moy talibé rek fexé ba def ci seen xel yi am pok tiaxan légui ñi koy deflu ak ñi koy def ñepp bokk ben bëgg bi tay ñi koy deflu moy ñi woté ak magal ku ñu wo duñ wo jankat abrajas deug deug ku mëna koy jang jang mu wër ci mu set niko señ bi bëgg mo xey bu señ bi ñëwon du soppi namu jangé dedet way ku ñu wo moy ko xamné dañuy dajalé goor ñaa jigeen ñi ngay gumbé ñi ko way kat bi waxé loolu moy li am may magal gi ndax ñi dajalé seeni dërëm seeni ñaadërëm ñom ku leen nax lañ bëgg ku leen fool lañ bëgg ñu and ak mom di fo bu ko defé soxna ya défaru bané xey ndaw goor ñi kenn ko né solo cheikh sop singom di saqami dak lampe yi leer yi ay wa tacc yi sar xol yi pënd bi ne kor ñu fanan ba fajar loolu moy li ci penc bi ne loolu xam nga dara wutu ci ak jëfi mala waye dara wutu ci ak ay tiaxaan ak tapale yo xam ne legi loolu mo am ci yoonu murid waye sax ci toroxu suuf yëpp da façon générale wala de manière générale loolu moy li am loolu moy li am waaw kon jamono ji moy jamono yaata yumbe goor ñangi taxuran jigeen ñi ko me parce que taxuran moy jangi fa so jangi lui taxuran moy façon sikarin wi nga xamne ben moy ñikoy jang bu fekkone liñu wax deug la ci ñoom te señ bi jaral leen ko maam duñ ca bolé leneen du wax ci señ bi waye dañu xam jangkat bi ki jangulu wa dekk ba kuy seenu señ ko yaakar señ diiw nangam djel akhasida dougal ci seigne diou nang ko xame mo xam seigne bu sante fayla wala bu sante diouf waye mom dañ ko ci dougal wala bu sante sen rek yoyu lañuy def bu ko defé yoyu nak ñu fanan ci bu burset lola xam nga ne lenn du ci bëgg seigne touba waye nak moy bëgg nit ñi lola moy bëgg ko dekk ba waye moy bëgg ndaw ñi jigeen ñi kikoy ki ngoy def lo yit xam ne lolu ci bëgg mu fekk leen ci momi nak ci la yefum di doxé tax lolay ci la ko ci lañ wax ne ko sop señ diiw ñewal fekk fi jox ko nangam fekk tuddu borom dëkk foofa wala sëriñum ñooña góor ñi kenn ku ne jaay jomba ñaaw ñi nga xam ne kenn ku ne di baatare di wane ne gëm naa sëñ bi fekk loolu dañuy caaxal waaye gëm ñu sëñ bi li ñuy def yëpp ci seen bakka nag diw nii la joxe diw joxe na nangam ak diw moo fi joxe nangam waaye yàlla taxut ndax buñ ko fekkoon ci biir këram ne ko dañoo bëgg dajaleel jàngkat bi at ya am na nu muy demee bu fekkoon ne junni la war a joxe téeméer lay joxe waaye bu ñëwee ci baas bi nag mu sollu jigéen ñi wër koo jongama yeeg maasuk ñangte njay yeeg marem loo gi
2: nga
0: xam ne sëyu ñu baaruwuñ te lu waay woote ñu wuy ca ñooñaa liin di wër ba tax na nag loolee foofa mu ne lu ne mën na ko faa joxe nag waaye it boo lëggee nag wax dëgg dañ koy wax ca grand place nag ak ndajee nag ak réseaux sociaux yi nag loolu tax waaw kon jamono ji mooy jamono yi yaata yumbe góor ñaa ngi taxuraan jigéen ñi gumbe waaw kon ñelee ngi fecci ñelee ngay fecci tëgg ñaa di gaajo kenn amatul soxla ci kuy faj aajo fuñ loolu dina ñor dara ñoru leen ci nag mooy li xew kon jamono yi yaataa yumbe yi moo tax woote yi wuute na lool ak wuute nag du fi jóg waaye kuy wuy ji war nay seetlu kay wooteeg la muy woote kuy def lu yëngu nga jóg luñ sos nga tab bi ci biir doo teelu mbir moo dégg dem seeti ko wut barab bero fa sos ay mbiram yamu fa yor yor wërsëgam xel mu rëy nag tàmbalee woote ku wut barab bero fa sos ay mbiram yamu fa de yor wërsëgam xel mu rëy nag tàmbalee woote di nettali xëybu tey wax ay ngëneel yamu yor formeg wi laa ya ne day sël boo ko yàqaate yor ak njabar mbaati ay gàllaaj yu ñàng taxor tey wérde sulmaaniyoo kay laal ci baa tuuta ñu ko xam nañ ko xeetu ëmb Moussa yooyu ñi ñett koy wuy ji mooy ndawlu amul kilifa ak waaju te ay bokkam ak ñay wër di mosulooti ñooñ moom dañu mosul rek ku fi woote ñu dem fa mu demee nekkal la ca bunt ba fexe ba am fa place ñoom itam bu ko defee ñooy léegi ñoo lay wëral di rawaan buy lekku ceeb la ñu doon bu dee Serigne Ibrahima Sarr fuñ dem ñoo lay lugatal ay gaay bu ñu duggee ci salle bi ba entrer ba gaay yi ñëw patient yi maam yi ñëw di am soxla fu ñëwee foofu la ñu commencé def marketing bi waaye ministère bi fi ñëwoon démb ki fi président yabaloon député sàngam di ñëw na fi di la wane ne waaji sun waaji ponkal la te waaji du dër waaye ñoo koy wutal ay kii waaye comme léegi nag bu ko ne bu dee koo xëyee kiw daal ne moom ci ñu fi kii di sëñ bi yow am nga sens bi nga fi ñëwee ponkal la de kii di sëñ bi du ko jóg ñëw fi déggal wax nañ dëgg de du ko jóg ñëw fi waaye lañ ci jublu mooy yow ñëw gi nga fi ñëw am nga sens ndax fii li fi ne amul fenn dañuy wax dara du ca dëgg dañ koy lëgatal mbooloo waaye loola it ñoom siinu ceeb ca lay nii loola nag mooy ñii ñett koy wuy ji mooy ndawlu amul kilifa bàyyi ndayam ak bàyyam xëy xam na ne foofa gën a nooy mu bàyyi micc maag lam newoon lépp ñëw mu di ko solal di ko abye di ko jox xaalis di ko jox léegi mooy léegle moo yor compte yi léegle moo yor téléphone yi mooy jël rendez wi ak waaju te ay bokka mag ñay wër di mosulooti nga xam ne ñoom fu mën a amee dara rek seenum xel mu jub daal lañ yor ñoom daal bu ñu ñëwee dañ wax a wax ba ne xaaw waaw loolu moo ni ci pénc bi mbokk mu léegi nag nu mu leen di jëfandikoo mu daal di defi dag ñu wër ko nag di ko jay yaa man diw ak doomu roomam muy jayaalooti waaw ñuy boofu kay dukk dukkee kay daw di diglu ndigal te moom doxul ci ndigal bay dox di digleeti mu mujj leen di def fiir fab diine teg ko ca kaw di yollo ngar nit ñi ngir ñuy gëm la muy woote ku ñëw mu fab la nga yor digle lu rëy la mu yor te jojja way seddul bay dox di seddate kon nit ñi yeen yawulen ngir yaw jotna ci nun xamé lu baax ak lu bon xel day xalam tuti xel day xalam tuti cheikh bamba lamu sos cheikh bamba lu mu sosulon ginaaw waaju ko sos boy wote yit doma gis man fofa la fete waaw yefifi bamba bawon kuy wote rax ci sayef ma baye la ak yoy yef tayam ki ci yam ki yef yoti
2: waaw la lam la wir am ngok
0: kon seigne moussa ka daldi wax ne amana kuy wax ball ay sak sajo te xamne fam fanan ma ngay gamajo it xetum pepe ci la moy batay gumbe ye gamajo yeb xetum pepe ndax gis nga ñepangi fecci teug ñaadi gajo pecci la ngir amatun soxla ci kuy faj aajo waaw gajo am pecci la amana kuy wax ball aïssa ak sadio te xamne fam fanan ma ngay gamajo am pecci la yeb xeti pola rek yo xamni yoy yeb legi mo ni ci penki waaw fam fanan ma ngay gamajo ngir xerni yi wi goora daan fekkiw jigen bi xeru nak jigenay waj fekk ci len lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na dañ dem ba jamono da nga gis goor go xamne jigen da koy dakk muy daw ba yee ci garab muy fekk koy garab yoy nak lam ci djublo rek moy lu kawé moy état ci tay fo meuna nek immobile lu mu sori immobile bi lu mu kawé mo xam dafa am par échangerie wala dang koy jaar par escalier waye fofa ne rek ñom meun nañ la localiser ba fekk la lolu yonenti waxon nako bu yagg kon nak amana kon nak te xamne ngir xarnu yi wi goora daan fekkiw jigen bi xaru nak jigenay wacc fekk ci len goor da dem far dootu dem yakataani fokk jigenay ñew ku nekkay waani yakataani de xamna ni ci xéet yef yoy la rek xamna dal waye dal neena dal
1: yene gi deglu teñe 88.6
0: bay wuñ ci nak fenn ak ñen ñi jare Seigne Blaye ñang muñ fofu ci essence ngor ci yak marché ndigal ak mbolé mbokk yoy Seigne Ali Diop ñom ak mbokk talib yoy yépp rek Seigne Ablaye Diagne ñu koy ziara waye soxna Mariam Fall soxna Fatou Diop ñi bokk ci essence dal khudous ñi ngi leen di ziara baax di leen ñaanal tawfiq ñi ziara mbokk talib yépp ñu ne ciow dem ba njambur ziara mbokk Ndiagne ak liko wër mbokk Ndem Ñang ajaratu Kumba Jombaxo mu nga fofa soxna Awa Gueye eywa mbokk yi nekk Ndiagne soxna Ñanga mbokk yooyu mbokk kër Dama kër Njuga mbokk ya fa yewo mbokk kër Solay mbokk kër Mamour Gueye mbokk yooyu yëpp cant ñen mbokk Ndogal ñi ngi siaré soxna Wasseynu Thion ñi ngi fof ci Ndogal Jeng waye duñ fatte soxna Fatlu kër Alex soxna Omi ak Bay Cheikh mbokk Ndiawen cialen lam dok takko basap mbokk ya fa yewo assalamu alaykum ñi ngi leen ziaré waye ñi ngi dem ba ndekkal liko wër bay samba gi mi fofu ku njabotam soxna ko na ñepp rek waye ñu ni bokki ndekkak kébé mbokk yoy yep waye mbokki mbayen Seigne Mokhtar Mboj ñi ngi ziar mbokki Daru Gay mbokk fa yef ñu bok Seigne Barra Fatima Mboj jaar go yar sar ñu bok yoy yep ñew ba kamit samba wacc fa ñew ñuy mbokk yoyu waye dugg biir Louga nak ziar Seigne Abdou Fall mom Cheikh Moussa Fall mom Mam Cheikh Ibrahima Fall Seigne Amdi Sall mi ngi fofu Seigne Bassir Gueye Mam Cheikh Mbaye Seigne Modou Guéri Cil la duñ fatte Seigne Yalma Sall Ngën Sall Seigne Amar Wade fofu le ci kër Makka Bara Gueye ngi nuyu mbokki Touba Sam Gueye ngi nuyu mbokki Gelle Lucile la soxna Maggan Ndiaye soxna Omalé waye Baye Moussa waye duñ fatte Adjaratu Fatou Bintou Fall ak Aya Ndiaye mbokk yoy yep ngi leen di nuyu fofu ci Gelle Lucile batay ñi ngi nuyu bo joge jëlelu jaar ñew delu ci Louga fofu ci yoonu potu fekk fa Serigne Adama jaxate Baye Fall way duñ faté soxna Issa Diagne bëgg fallu mi ngi fofu batay ke Serigne Louga mbokk fa yéwo Serigne Diaga Diop mom Serigne Diri wa Dan Serigne Modou Ndiaye soxna Ndiemi Ndiaye mbokk yoyu duñ faté Serigne Bala Cheikh sama Serigne Amda Ndiaye Serigne Bala Ndiaye Serigne Papa Ndiaye way soxna Issa mom itam mi ngi fofu Serigne Alhaji Ndiaye mbokk yoyu yépp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen ziaara ñi ngi ziaara Serigne Alhaji Fall Al-Qur'an way soxna Ali Dakantay way duñ faté Imam Morgui nonu yit lañuy siara mbolé mbokki talibi yi nek Louga ak liko wor mbokki Daru Ndiay Njambour mbay mbokki Keur Sako ak Xanda Xanda Njobé na Xanda Talin ñi ngi siara mbokki yépp waye mbokki Njaxaté ndelam ak Njaxaté xaxam ak
3: Ndiay
0: mbokki yafa nek yépp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen siara Seigne Morsay ñi ngi koy nuyu diko siara di siara mbokki talib yépp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn fu mbokk nek ci Njambour rek waye mbokk keur madou bintelo seigne sambalo mi ngi fofu keur madou bintelo fi radio leer gi nek eywa seigne sambalo mi ngi fofu seigne modou nyasslo duñ fatte soxna pendelo seigne damlo mbokk yoyu waye seigne wa seynu fayu mi ngi seynu fayu mi ngi fofu mbokk yoyep ñi ngi len di nuyu

0: soxna Coumba Fall mo nga fele ci Bayla ñi ngi koy nuyu mbokki Bayla waye soxna Ami loy ñi ngi koy nuyu fofu ci Sam waye Bay Morjang fofu ci Madiana ak señ Cheikh lo mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar señ Allah Ndjay wakana xan señ Assane Ndjay señ Bay Kering duñ fatte señ Mohamed Diop ak mbokk yoy yep señ Touba Cissé ñi ngi koy nuyu diko ziar ziar mbokk talib yoy yep
1: mbokk yi déglu rajo Tient bi FM 95.2 di déglu Tiennière FM 88.6 ci Touba ak Dikor ñu di leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant tay ngeen nekk ci seen baatu jamm te wax dëgg yàlla kenn ku ne xam na ne jamm lu baax la ci réew tay ñu toog ak Serigne Fallilou Bousso Tamba bëgg a waxtaan ak moom ci jàmm Serigne bi dañu gis ne xol yi dañoo gaaw a jóg te it xel yi gaaw a jaxasoo rajo Tiennière FM akub jëntam yaakaar ne jàmm mën naa delloo si xel yi tàppewaat xol yi tey buñ la doon laaj ci jàmm lan nga ñuy tontu
2: ci am solo gi mooy boo xasee dugg ci diine ji itam di jullit itam nuyoo ku ne xam na ne luñu sunnal la ci diine ci l'islam nuyoo bu njëkk ku ne xam na ne sunna la te baat bi nga bi suñ borom bëgg ñu di ko joxlante ci suñu biir muy nuyoo mooy baatu jàmm assalaamu aleykum loolu lay teg yàlla na jàmm nekk ci yéen mun la buñ la ko xasee wax sax donte tàmbuli ga mooy sunna maanaam njëkke ko buñ la ko xasee wax nag day daal nekk nag farata delloo ga day daal nekk farata ci yow na nga delloo ko gis nga bu la sa mbokk ñaanlee sax nga angu jàmm da nga ko war a delloowaat ab nuyoo si lu war lu mënta ñàkk ne ko yàlla na la yàlla delloo joxaat jàmm jooju nga ma ñaanal muy waaleykumsalaam boo ci ma ne dolli de nga yërmandee mag ak barke wa rahmatullahi wa barakatuh gis nga ñaar yooyu yëpp woon day tegtale mooy diine ji ci boppam jàmm la nuyoo bi bi ñuy seq jàmm la te nuyoo boobu it suñu borom ne su ëllëgee ci bu ñemee àjjana itam moom la ñu joxlante ci suñu biir waaw tahiyatuhum fiha salaam la wax nee na seenum nuyoo ñoom waa àjjana jàmm rek la doon jàmm jàmm ba ci dolli ko muy ñetteel bi mooy ci am solo jàmm mooy tabaraka wa taala ci boppam ku ne xam ne ne am na tur yu bari yu barkeel yoo xam ne ne woo leen ma ci ma wuyu leen walillahi lasmaa ul xusne fa doxuhu biha waaye ci biir tur yooyu am na tur boo xam ne assalaam lay tekki yaani mooy tekki jàmm la ko dolli ko mooy àjjana boo fa demee juróom ñetti këri àjjana ñoo am am na ci àjjana joo xam ne daaru salaam la tudd mooy këruk jàmm gi
1: dégg
2: la
1: sëñ bi jërëjëf mbokk yi déglu ca Tiennière FM 88.6 ca Dakar Tient bi FM 95.2 ci diwaanu Touba ak Dikor yaakaar naa képp koo xam ne si ne bëgg ngaa sax ci jàmm lii boo ko déggee dina la doy wax dëgg yàlla mu nekkoon seen mbokk daam Coumba Gaye fii ci Espagne ngir rajo Tiennière FM akub jantam
3: baatu jàmm bi wote jàppalente ak wóolante bu ànd ak yaakaar baatu jàmm bi wote jàppalente ak wóolante bu ànd ak yaakaar.
4: Seen émission xulafaul xadim xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke ba ci alhaji mohamad lamin baara mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mboolem xalifa yi serigne touba cheikhul khadim yi le seen émission xulafaul khadim bis bu yàlla sàkk dañ leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nu ñu mën a royal ci moom bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu fii ci seen rajo Tient bi FM 95.2 fii ci touba xosul mahab ak serigne imam niang mu serigne modou mamoun niang ci seen jotaay bu am solo bii di xulafaau xadim.
5: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Tient FM Tiennière FM et l'RK FM.

0: ñako sekk suñu borom lañuy jox njit di kiliftef gi nga xamne moy xol ki raw ak ki rewut ba nopi moy joxe raaye xamay lepp yalla ko jité waye nak nit ki muy aju ci nit ñi nak kenn ku ci nekk sang nangu ak sang ñak nangu waye course bi nga xamne ci dooma adama la aju nga xamne dooma adama mo koy jité mo koy organiser moy joxe raaye ak yépp course bobu boko fekk wu mëno ci bokk waye course bi yalla nak bi nga xam yalla ko jité di joxe raaye ak yépp course bobu course bu jëm ëlëk la course la bo xamne rawante ci yoonu yalla course bobu lajul fekke ak ñak fekke ñi ngay courseentel ñi ngay rawantel lola ñu jitu lak ngeen fekante yam da nga gis ko xamne kami bokal course koku moko jitu won kangam bu mak waye mu dikki dane ma bëgg bok ci course bobu tay du course bo xam dañ nan fi la yam jeexna mudul dañ ne jeuwriñ yi kat ci course bi ñom fi lañ yam
1: tenir fm 4.6
0: ñom bi ñëwaat waye ne lañu lambo won ci jëf lu baax ak diglé lu baax ak jàngalé ko ak téktélé ko loolu mo ma ngay continuer nga xam la ko mbubum momé nga xam mom ngay solo ñu ne ñi ñoy catégorie gi mbub mo ma ngay simmi waye boku simé na mëna sénat solo laat benen bo xamné jëm jafay ne waye lami lambotam ben lay doon ñu ne da acci bismillah ci course bi su waba do fa nek naan ñe ñoom jitu won ñoom ñeekoon jamono kon nan lay rawante ak ñoom boko waxe ya fa su dugg war serigne touba daan ni jitu du taagnu ngeenelu yalla bu ko teunk mukk ci ñe jitu won lool nak gem gemu ngi bar ci nit ñi la te ci la jitu rek la fi nekatul rek lool lañu baxal lool lañ nane ñu mom kenn mën ta mel ñoom lool pexe sheytane la serigne touba daan ni taw waame man na mujjé ñew taw ñeb ñebal man na jitu waye bu ci gën waami ci mo mujjé ñew serigne touba joyna ci misal sangam bi mi liggéeyal doyna ci misal ci zaire seenu ñew jamono amna ñu leen jitu won waye xolal ci raw ñi raw lañu bokk serigne mohammed lay bar nak da fay melne man nga ko boole ci course ñu bax ñe mag ñe ndax lañu defoon muy jumtu kay ba nga xamne ci lañu courseo ci yoonu cheikhul khadim ta moy l'islam rek moy jaayante mom def lako jaayante ki nga xamne moy buntam ci serigne bi moko waxal bopam muy cheikh mamadou fatal waye ba ci tege moy ba nga jaayante amna lo jaay moy lañ la ci jitu moy njurel ak gis nga lol nim foré xama jaayante lañ ci xamone ñaar la waye bi serigne touba ñewé ne mag ñi kilifa ye ñu tedd ñi rawate njabotu ko tedd ga amna benen buñ ci yok bo xamni daawun gis ñi jitu won diko ci boole tamuy dem bu réré bu am solo bo xamni kuko ma saana am da koy téyé moy lon du bok ci njabotu ab kangam ku bax di kilifa ku mag rawatina serigne touba muy ak njurel waye lañ da jaayentel moy bakkan ak alal doyna de amna solo lol waye ñom na ba ndike yokku nañ ci sax njurel daal jaay njurel jënd ko talibé bool ko na jaay seen alal jaayentek seen alal ak seen bakkan cheikh mom lamine bar na mu chawru fadal moy tan ci ni gisse doxinam ak waxinam ak nam doon soñé lol rek lañu jox waye tamit dafa jaay ñureel jeune talibé digëm ak ki nga xam moy wajum di chamon da fadal ni ko wajum chamon da fadal dafa won digëm ak serigne touba motax ci ni ñu gisse ci alhadj bara du nangu ko koy jappé doomi serigne fallu waye ana lu muy jappé bopam talibé serigne fallu bo gisse ni mu doxé ci mom ak ni mu ko wolo ni mu ko bëggé ni mu ko soppé def ko ab serignam ba kumu gis nga xam dañ la tudde Serigne Fallou sax du am ci yow sago kep ko xam da nga bok ci ñeubatu Serigne Fallou mom day melne yow bo doon xol sax ci xamé wo ci xamoko mino atti bi da nga nan ki xana jawriñ ci keur keur Seigne Fallou way doon doomi Seigne Fallou wa jawriñ nak ndax taxway ndax ni mi jitalé njabotu Seigne Fallou gi nga xamné ku bokk Seigne Fallou don te upset ngay don ci mom ci Elhadj Bara man na la jital kun tuddé Seigne Fallou don te sax mo la mak di ci kilifa ak yépp su ñu andon ci yoon sax Seigne Elhadj Bara man na la jital ndax bo waxe mo ni am Seigne Fallou kén du ko jitu lo mi net wona ci ekki sey bare bare lolu kon né wan na ko mom fofa mu nekk digëm ak Seigne Fallou dédé ak njurel ak mom jaayante na fa ak njurel kon ak njurel nekkufa analu fa nek ak talibi ndax Seigne Fallou wajuram tam non la meloon digëm ak Serigne Touba bam jaay njurel jënd ak talibi dafa taxaw daan ni man duma dom du bëgg don wajuram duma talibi bëgg cheikh analu ma don daan ni dama na nek ci bir Serigne Touba rek no dam yag bam yag mo ne duma dara sax na nek ci biram rek da melni kon loy moy sey deug deug ci bir kilifa gi moy jeex tak ci mom ci Elhadj Bar non la mel ci digam ci Modou Fadal way tabarkala mu dox dox yin nak ñu bax nya ci woyef ci tof aduna way tabarkala itam fonk doom aduna te yalla tax way jappale doom aduna jël yitem def ko yité bopam te yalla tax way yoon won mourissa rek jaaroon ay wajurum jaaroon te ngir liggeel serigne touba ba am ndam mu taxaw mom itam la xassay fu seen liggeel serigne touba way amna ci ndam rawati bu neem ba yil fi ñepp nak ya khalifa serigne touba xam ngeen digeenti bi yagut ci ay at waye day lim fi jëf ay ati adla bakoy mana jappé lolou kon gis gis bu sori la ambition la waye lolou yité ju kawé la ba Seigne Elhadj Bar bo tuddu ñu mag ñi tuddu kilifa ya ci li ma tuddu légui ci jaayante ge taxaway bi boko xamé sa xel mu ta ñak nek ci mom Seigne Elhadj Bar yalla ñu ko yalla fayal gis nga way bu ñëk bi rek moy yité ak jaayante gi ci la nek ak yité ju kawé ju ambition bi waye fu ne jéxul sax far waye waxtu bi jéx inshallah dañ ci delsi bako akal borom tuba ngi nokko faal xadimé ngi ni waxtaan leen di war roy luñ di wor ñam dañu tippo yalla yalla tan leen dima fétto yalla yalla fétto leen fépp ku leen top yalla gindiko ku leen sopp yalla sopp ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rabb ko ñi jittu yalla ci borom yok leer keen man ci ñom ki fi nek te ji borom pesse bi mo cheikh muntaha yeen fi aglu tuye di siar bu wax ci musa am ci Elhadj Bar di siar ñeboot ci Elhadj Bar di siar bu wax soxna mamadou ibrahima do fadal ibay fet bu wax soxna soxna ci mbassirou way soxna maymoun ci abdou di sia di baye xel tam te fatte ko sonami fatte mo sax sa fayon ci borom diko defal leer kiir man len dig dajé subak jam no ma ci jota bi jamal li san ku nekkon jom ñaaril khalifa cheikhul khadim abdullahi mu cheikh sidou mukhtar abdullahi mu nekkon jant bi fm ci touba ci khadim ci abdullahi sam ñu andal ci ñi fm dakar laj jaay ci ci ñi adu jaay leer gi fm dug ci cheikh ñu andal ju ak jibeul ci jek jek ak jeri ñu ko yene kep ko dekk ba nga dekk na fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: nanand deggo def ken lango te baña taggo ba aljana way nan bokk xar bax ñu may ñu xar bax saxal no ci bax ba aljana way nan fof ni yom ci yoonu jamm ba xey ni yom ci aljana way ñu ne ñu yom lu de fi nam lu fof ni gum ci aljana way nan deug deug tanki deug baniko teug ci aljana way gisnu dabun muslun dabun faf yegg ni yoon ci aljana way tek ba te keer ya dugg ci keer ya tedd ci lal ya am aljana way ñu fal nu faw nu fal lu faw te guru faw ci aljana way nangul nu yalla nangu gusel te jox nu ngal nan aljana way nan sant yalla te way ci yalla te xam ni yalla gan aljana way yalla mi yalla may ni malam le faaw ngeerem le ak aljana way ciaka be mak serigne bi dal ak yenen bi dal ak wajana way.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tianar FM et Larki FM.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergui FM.
2: Xamuñu seen texela xamuñu seen texé dina lool motax luñu jaamu yalla seen xol du dal muk ragal giñu ragal yalla xam giñu xam yalla tax ndax sallallahu ta'ala wa sallam neena jaam dana nek ci lu xari yalla ba lu tolok fuñuy yanté naga manam geleem rek mo dox digënté mak dé manam fi nga teyé ci batt bi xëc ko da xaw mi nan cër ba ngay bala ngay yëkëti wat salaxa di teyé wat ci kaw digënté bobu rek bax digënté mak dé mu jaar yoonu ajana wala mustafan ba mu nek ci lu neex yalla ba digeunte bu gatte non rek nga xamne no ak nokki rek la digeunte ñaari no dox digeunte mak de mu jadd bok ci yoonu safara lolou yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ba nopi misal ko ci nit lolou lepp xam le ne jam feek roma ngi dem ak dik waru la japp ne mucc na dafa wara rek nek ci ragal ak di fagu lu ko taxa mucc ëlëk rek lolou xam du ko sa bay xamone taxna ñu ragal bo xamne buñ ko sété dañu nan ragal gi wessuna ragal doom adama sidina umar ibn al-khattab basna rom ku jang al-quran mu deg ben aya bu mu jang rek mu daldi wëru ci ben mir daldi tawat ba jëlé fa bopam bam démé nit ñi diko sétsi ni ku tawat bamu am wër basna jang bi julli ben aya al-quran rek daldi daanu ci suuf xam sidina abubakar gis na picc muy dem mune ay picc mi ma ka lañe aka neexon ma melne yo xamne kenn duma bindal bakkar sayyidatina aisha radhiyallahu anha neena aka neexon may luñu fatte lo xamne ëlëk ci bir dekk ak laaj ko bamne nak ak jéggi sirata yu yëpp duma ci jaari may luñu fatte rek melne rabbu de wala malabu de naka non la ko sayyidina abu zar non la ko misale ak sayyidina talha kenn ku ci nek wonene yow dal tiit nga tiitaay go xamne nga baña na nek tar mom nga ngey jor sallallahu ta'ala sallama neena shayya bani hud wa akhawatuha sar hud ak yenen star yo xamne wax nañ ci liñu oud tit lo nañ ma bama be jaw ndax tit rek xamne suñu borom masna def ben jigen domam ju tuti yo xamne amagul bakkar gañ mbokk yi di joy jigen di ne len ki day jarul joy ndax wallah jaan aljana la ma nga ci aljana yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako anako la ko wax man de waxuma lako ndax man mi de man la suñu borom yoni ci jaam yi waye xawmu fuma jeme ëlëk ma tam ben jëm bo xamne dafa bokkon ci julit ñi jihar di xare bañu ray ko bi mu deewé momi tam ñiko jégué diko metitlu ñu ne ma nga ci aljana ndax shahid la dañu waxtane bi shahid yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne leen dedet amna mbugu mu mu saccion ci mang gi ma ngay tak safara ci koom nga xamne nit ki waxtu wo xamé né mara bi tali basmana tanu na shaytan ci bopam amna katan gok dama dama dara mar wo xamne buñ ko wëgé won geej yépp itam du tax mu mandi fofé shaytané dara sopliku ñaari jëm ki amé melo ndén ki amé melo bayam ñu amé ndox yu sedd amé ay wër ñew di xelli nan ko sama dom neel déna ci diiné yéwut wala ci nasran ndax moy ngeen ci diiné bu ko défé man nandal la koku bu fekké né jambu yalla yërem la ñaari malaika yërmandé dañu wacc buñu waccé shaytané dal di daw nga xamné fofu yërmandé suñu borom rek mo fi xett li jamm ndax nit ki fi nga xamé né dem na ba nek ci digënté de nga xamne tambul nañu rocci rogi mara de tali masmana laqatallahu wala samaha li waral ak texedi ñaari sabab rek la ñaari sabab yi benn bi modi nit ki ci pass pass bi mu fass ci yalla da fay lo xamne wote nak niko l'islam ahlus sunnati ning ko terele nga xamne dafa bok ci da fay fasikh wala muy nit ko xamne borom bi dala lolu dana waral ñaawu mucc benn nit ki bi nga xamé né ñi nga xëc ci ruwam ku nekk xamna né doom adama lég lég dana tollu ci tartar yo xamné ngeumum dana wañiko ben muy ci tawat wala muy ay nak wala ak ñak dana dem ba ngeumum budul nit ko gëm deug rek ngeumum dana wañiko waxtu wax xamné ñi nga rocci ruw bi ba mu tollu ci tiss bo xamné bu démé ba am sikki sakka wala mu gëmadi buñu rocci ruw bi dajante digënté bobu day daldi am ciiray digënté mak yalla diko yir ko defé texé di daldi dugg loolu moy li nga xamné mom lañu tuddé su'ul khatimati la qadarullah wala sama moy ñaaw mucc denga wala kokku nak moy bi gëna reey ñaaral moy bi nga xamne mo xaba gëna way moy mu amone lu mu bëggon ci aduna lool bi nga xamé né dem na loolu sax ci xelam ba biñuy rocci wu gi bëgg gi mu bëgg lool dox digënté nak bëgg yalla dox digeentiyam ak nga fa nga xamne fa la xol aji taxe deug wara tollu buñuy roccu lolé ñu roccalé ru nga lolé bu defé lolé dana nek tiray ba tay digeentiyam ak yalla go xamne mo gëna wayef bi jëkkoon waye mom itam dana dox digeentiyam ak yalla mudi ak ñaaw mudi taxé di ni ma leen waxone ay daraja la ndax amna ño xamne seenu taxé di ci bammel la yëm dañu leen buggal ci bammel ba sa taxaw ñu mucc ñu ramu leen wala ñu sét seeni jëf ndax ciosanal ngëm ci xol rek luy xëc doom adama rek jëme ci taxé waye ngëm dana gëna for dana gëna neew doole dana gëna wañu ay bëgg bëgg yi yo xamne jëfé mu leer ne kon ki nga xamne moy comme dañu ne yamutu maru ala ma asha alayhi nit ki la nga xamne ne ci la dundé ci lay dé manam nit ki bu démé ba tollu ci ñuy rocci ro nga xamne fofu tej nañu buntu tup la xol ba nek rek nga xamne bañuy xëc ci roga loola ci marqué loola lay yobale moy mokay déterminer mo xam fi la jëm wala fi naka nonu itam nit ki lamu dé rek nona lay déké melo mu déwé manam ci tawhidam melo wa lay déké lool lepp taxna nit ñi di watandiku yu bari kon gëm yalla bu fekkene for na ba nit ki bëgg yalla lool ba nga xamne fexal na xolam ci dara dugul yalla xamne yalla ba nga nek ci xolam koku moy texé da nga xamne texé mënu ko wess koku moy jakarlo sun borom azza wa jalla deug deug jakarlo xamne gën jamma gi xewal gën jamma gi texé koku moko am daan waxtane ci melo yi bu soobe yalla bu fekkene jamono bi laaj nako kon xam ñu wax ne arifuna billahi ñi nga xamne dañu xam yalla seenu ragal mom moy la sun borom xass bind ci alwaja te dootu ko far mukk te xamu ñu mënu doon xamu seenu texé la xamu seenu texé di loolu lañuy tiit waye tiituñu bakkar buñu def ndax mën nañ ko tuub buñ ko tuubé mën nañ leen ko bal kon ci teggin yoyu nga xamne dama newon amna batil am zahir buñ delo ci zahir bi bokk na ci ñaaw teggin wax ju ñaaw saga lu haram la tamal ko salami ba diko wax day yak l'islam te day sonu nit fiir mande yalla te day wawal xol te ak ñak teggin la go xamne malaika yi nga xamne ñoy bind jëf yi dañu la jëppi dañuy dañ ci yow malaika yeneen malaika yi tedd yi nga xamne nepp ñu di bind waye dañuy sédé jàng yi tam dañuy dañ ci yow te dañ koy bind ci sey téré ta day dem ci diwan ba nga xamne naka nonu bultan wax wax yo xamne ji wax ju ñaawal ñaaw la itam non la deme kon nit li sallallahu alayhi wa sallam cheikh ahmadou bamba net liko wa'awidil lisana qawlal khair tafud bihi wa tukfa kull dhayr li qawli sayyidil wara man kana sallallahu alayhi rabbuhu idmana nga tamal salamin wi wax yi wax ju rafet wax ju bax kon da nga taxé te dañu la fegal wepp ay ndax sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne gem nga yalla ak yaronata ba gis bu mu jibal nga tamal salamin wax ju rafet nga wax ju rafet rek wala nga nopi naka non wax lu amul naka non reju bari naka non ciow lu bari yo xamne da nga samante teggin di ciow di wadal di dal du def na la neex dal nga xamne setu lo dara dara dara lo ben teggin yoy yep day ray xol naka non la waré ci nit ki bëgg am teggin mu warnal mbolim nit ñi ndax dañu ne nit bu ci xeb kenn jëf bu ci xeb lan bu dey jëf ji rafet bu ci xeb dara lu mëna doon rek nu mëna tollu baxna ta dana am jëriñ jëf ju ñaawé tam bu ci xeb dara lu mu tut mën na sabab ak taxé di kon bu ko xeb ba def ko dama war nay toroxlu fu mu toll ndax nit bu xamé bopam dana toroxlu ta du fonk bopam genn fonk bi mo xam jëf ju bari jëf ju rafet bari ju jëf la wala xam xam bu bari bu mu am wala askan mu askano war nay watandiku poukere war nay watandiku dam war nay watandiku gis bopam war nay watandiku reuy itam ndax reuy bok na ci li nga xamné mo alagon iblis te itam gañu bari la leen faray ci diwanu way taxé ñi bu leen ci diwanu way taxé di ñi reuy moko waral jibril ci bopam ali sallatu wassalam sun borom mas nako yoni ci li ñu nakali ne ko nga dem aduna setal mafa jëm jo xamné ya ko gën nga indil mako sayyidina jibril wër na pak fi bam daj gisu fi jenn jëm jëm yaakar ni mo gën li mu dem ba gisu luddul ben xaj bu dé xelam dem ci ne man da li ma fi gis lepp xana li mo fa xawa yees ndax sharia dal xawna ci xaj ci ay melom ta xaj bi deena ba nopi jëm ji nga xamne jëmam rek la won amatu ru xana warna ko meun yu gënal dañ ma laaj dara naka mu dem bam yag xelam yedd ko ci ne ko ah kon nit fas nga ne ya ko gën ndax xam nga no mel fas borom xam nga luy sax mucc mu dal di tit lox wa ci fa xaj ba ba mu delu fas borom ne ko man de gisuma dara mu ne ko way delu la nga set bu baax dama la laaj lo jëm jo xamne ya ko gën nga indil mako mu delu ci set gisul dara lu meuna japp ne mo yees xaj bi mu jele ci xaj bi ba nga xamne dem na ci asaman su ndik ci xelam dal mu wadal ko delu na sun borom gisuma dara mu ne ko yow dal dama na la nga indil ma jëm jo xamne xam nga ne yaakar nga ne ya ko gën mu delu ci wa di yoon decider fa xaj ba xamne agna ci juroom ñaari asaman ciirum yep lox mu tit tiita tiita nga jo xamne won dal di ko ci xaj ba mu wad mu dem na sun borom gisuma dara ay leewen mu ne ko ci nga xaj ba bu nga fa bonde boko indi won ndax fas na ya ko gën dana far sa tur ci diwani malaika yi ñu gisone ben wali bo xamne bokk na ci gañu xam yalla lool muy dox ci ben bis ba jaar ci yoon wo xamne yoon wu sew la yoon wi ci ñaari yet ñep dafa ta yo xamne dafa toyal suuf ci muy ban rek ban duñu fukk bu salté mu seen xaj bi ñew xaj ba nga jaar ci ñal ci momin mu jaar ci mu gis ne genn wet gi fete ak ndey joram ci yoon wi ay baaji ngi fi mu ne na yek ci baaji baye xaj bi mu jall naka mu yek ci baaji ba xaj bi jégué ko mu wacc baaji dem jaar ci geneen nga tok ci amu ñu yoon yi nga xamne bënit rek ci am tanki dal di soox ci kiwi mbub mi tak fekk na ay talibem ñi ngi topon ci mom bi xaj bi jallé mu delu wat ci yoon wi di dem ñu ne ko yow day nga def tay jaaxal nañu jël nañ sax xaj bi nga xamne dang ko yaatal dem takal sa bop ban ak sa yire waye ñi nga ndikone yégué ci kaw doji bam yaag nga wël beutiku dik ci bënit bi mo ñu jaaxal mune bama seené xaj bi sama xel dafa daldi xalaat ne xaj bi du accé ci man rek dana jadd té xaj bi amul benn bakkar té man xamna defna bakkar yi du jox kon xaj bi ma gën man ma wara jadd xaj bi jaar mo taxon ma yegg ci doj bi waye ma xalaat ne duma yeggé ci doj bi kon dana ko fété kaw mu jaar ci sama xof té ki la gën warul ko fété kaw bu fété la suma daldi jadd ci bënit bi lol motax cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu ne in tahju annaka zu faqdin ala ahadin qabla an-najati ghadan min ayi insan fa'lam bi annaka zu jahlin wa zu safahin wa ja'aka al-udwa wa istidraj ash-shaytan bo jortone ya gën ken ak kumu meuna don ak lumu meuna don ak nam meuna melé te ëlëk ñewul ba nga mucc mom mu muccé di na nga xamné yow day ku reer nga te ku dof nga dana la woor ne lu ay bi xol juñu tudde ujbu moy naw sa bop dugg na la te setan it nax na la hospital ci tan ma nga musul ci sama borom ci ñaar yoy moy reer gogo ak mu ci ki ak naw sa bop gogo ak setané naka nonu wi rek ci waxtanu aduna wax ju bari jo xamne da ngay fatte yalla do delu mukk tuup ba fatali ko mukk ëlëk day wowal xol naka nonu nek ci ko rek neena sa jamono jëpp nga noral ko xamne setané duggal na ñu xam ci sa biir dënd bi lu mu sa xol do to fataliko yalla yaangi barastiku rek jëm ci ngeess mo xamne ngeess musiba naru layla da faté dé faté wextanu sukrat faté yagay trayu ba mel faté wër yi lay lek sax yoyu nga xamne dañuy lek nit ku dé ko faté wétay di faté lënd mayu ba mel faté taxawayu yomul qiyam faté balance ni nga xamne ci lañuy pécé jifi jam yi faté bisu pang ba faté buñuy dékkal jamm ñu melni ñëré gëna ci kaw suuf du faté fitéré yi waccé té xamul wa sa téré sa wétu ngay jor lay wad xamul wa sa cham xamul wa sa gannaaw du faté jéggi sirat té sa ngëm rek ak sa jëf mo la fay jallé du faté dugg safara faté joy yoy wa safara di joy nan rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimuna xamné metti bi ak njaqaral dañ leen japp bañ nan suñu borom fay saraxnu gënënu bëru yubati aduna bu nu delo moy nga xamne nu mo togn nga fatte sa mbir mi nga xamne leunt na la sa mbir mu ëlëk xamna fo jëm bis ba nga xamé ne dara du fa jëriñ doom adam mudul xol bu mucc ci jikko yu bon yoyu mucc ci gakki ay mucc ci fatte yalla mucc ci sagal nga xamne nek na ci hadith mujahid wa mujahid moko nekk ni sallallahu alaihi wasallam neena xol mu ngi demé ni ki loxo nga xamne loxo bi boko kalale ni depp bakkar bo xamne def nga ko ñu bank ben baram ba lepp banku nonu la xol depp bakkar bo def mu def ci tâche ci xol bi ba muy daj melni ni nga xamne non la ngebe loxo bi xol bi day daldi fermé mu daldi buntam bi nek digënté mak yalla daldi ubu buntu bi yërmé di ubu ci mom loolu lañ tuddé tap ci arab tap moy luñu katté ba nopi ca tek ko fele al hasan nena radiyallahu anhu digeunte yalla ak jambi amna limite bu fi yalla def ci ay moy waxtu bu ca agge bu moy ba agge ca rek sun borom dal di def tampé bobu moy cash cassette bobu dal di koy marqué ci xolam dotu ko japp ngi len mukk mu jëf jiw dotu ko japp ngi len mukk dotu ko yombalal mukk mu def lu koy xet li ëlëk wala lu koy mutal ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم جانين في القرآن تي بكار امنا غاف بو خامني غاف بي صاح ليك لي مو نيو تي ادنا بلا نيت كاي دير يي بامي رك لا كاي مانا فك غا خامني جيف يي اك جيكو يي يي داي سوتو كو جان يي جيت يي سفرا يي غاينه في تي ادنا بي بو نكو سيتي da na am bakkar yo xamni nit ci bu ko jëfé li ci kanamam lepp lamu jëm lepp bakkar bi daf koy dal di suup ba mu melo melo bakkar ba ndax lepp lu ko yalla na toti muy lu bax muy lu ban bakkar ba dana ko suup nu wax len nan la koy suubé ba xagn ko wërsegu bu rafet dootuñu yalla dootu ko wërsegalé wërsegu bo xamné dana ko jëmele ci jëf lu bax daf koy jëf wërsegalé rek wërsegu bo xamné daf koy gëna xir ci aduna ak diko jëmele ci lo xamné li faté yalla la wala lu bon bu ko defé lu mu gëna gudd ak dundam ci aduna lu mu fi gëna yagg ak lu mu fi gëna bari wërseuk ak lu mu gëna def rek ak taxéedam di gëna yokku rek waxtu bi ko xamné luy nuru xéewal dikkel nako muy alal wala bané ko la lu mu doon ab jey lay nek day melni dumut bo xamné yow mi nap jeen wi la nga cey def ngir jeen wi gis ko won nako pour nga xëc ko non rek lay doon ci mom nga xamné daf koy gëna taxañ rek jëmeel ko ci yoon bu bon wi rek nga xamné daral ko sun borom def dootu ko wërsegalé mu sant ko ci ba muy ag ci melo xamne day melni melo kefeur wala muy melo kefeur ki nga xamne nak batay day jëf yu bax tay watandiko lolou ñu téré momitam naka non day mujj day dem ba jëfam suup li ci kanamam lepp muy wërsegu mu am muy jëf ji mu def daf koy suup ciubu jaamu yalla xamne gep xewal bu ko ñewal day gëna yok ak jubam day nek jaamu yalla bo xamne faaw mu sant yalla mako ko jox cënt goge daldi koy indi tuyaaba jo xamne mo upp sax lam jaamu upp lam ko jëf bu ko defé lepp lu mu jëf day kafara bakari mu wess won day dindi gas gi te day doli ay dara jaam ci alakhirah net lu nañu ne sayyiduna adama alayhi salam ba mu nekké aljana mo xawa ci sun borom téré len garab ga bañu lekké ci garab ga ci saati yere yiñ solo dafa daldi naw ci len seeni awra daldi feñ bu ko defé sayyiduna adama ndeppal rus li nga xamni mom neew nekkon ci bopam ak jadeem bi neewon ci jëbi ñom ñu daldi rus ne duñu dem wacc ko sayyiduna jibril daldi wacc daldi ne pokket ndeppal daldi xecc jadeem ba ci kanamam daldi dindi lepp sayyiduna adama def ne ci nu mu daldi digg li wote ci kaw aras ne ñaar ñooñu mom moy nañ leen genné ci digg sama digënté yermane ji nga xamne moy dekkale ak man kenn ku may du dekkale ak man ñu dal leen di wacce nga xamne fofa adama def awa dal di joy ne ko gis nga day bakkar moy ngi ni jele nañu ci dekkale ak soppé bu mag nga xamne moy sun borom tabaraka taala neñ Sulayman ibn Dawud alayhi assalam ba nga xamne sun borom bëggaloon nako ci aduna ci njumtalim defoon té njumtali bu won dara dul ben statut bo xamné dafa nekkon ci kërëm am fa jëm yo xamné jaamu nañ ko ñeen fukki fan nga xamné loolu mom defu ko mom ci bokkam loolu lañu bëggaloon ñi dañu def won loolu soxnam xam nga ni Sulayman dafa daan atté amon na nak bayyi soxnam jo xamné dafa dañ ko warona atté ak benen jëm bu mu joté lon soxna si nak sant sayyidina Sulayman ne ko na nga def sama baye mu yey ni nga xamne non la dem ak soxna si ba muy am fitu diko sant lo xamne li lu naqara yalla te moy jeng ci atté bi ñu ne lool te sax def ko waye fit bi mu am bari ko wax neñu loolu lañ ko jappal ba dañ ko mbugal momu ba tax nguur gi mu amon ñu rek ko dindiko ci mom ñen fi fan mu tek ngeen di yelwaan lu mu lek bu ne ay taxle ma luma lek man may Sulayman ibn Dawud ñu xañ ko dakk ko door ko dañu nekk li taxne dem na ci benne bo xamne ni soxnaam la won taxaw fa di yelwaan ñu dakk ko soxna ci taxli ko ci kanam amna benn riwaya bo xamne tax dafa ne benn magget bu jigen dafa genn fatwaas bu fess delek taw xep ko ci bokk ci xar kanam mu nekk ci tiis woow ak tumu ranke bobu ba suñu borom génné waat jaaro bi nga xamné ci la secret bi ko xalon nek ci biiru jeun nga bam ko défé njanaaw ak njaali ak jinné ak sheytaane ak bayina yépp déllu ci wër ko ñi ko toñoon diko jéggulu mu né leen dédét loolu dogalu yalla ba ngeen ma toñé méréw ma leen bi ngeen ma jéggulo itam ñoo ba ngeen ma toñé la yéne képp li payam ci sama xol nga xamné loolu lépp ci wané né Bakkar dafa am gaaf bo xamne ci aduna ji rek lay dal di tambalé tay suñu borom kep ku ko gëna jégué yow la sa Bakkar gëna woyef da nga dem ci jégué yalla ba ñu dila jappal tuuti lo xamne bu kenen defon sax ak jamm yalla lay doon ci mom motax ñu ne hasanatul ibrahim sayyatul muqarrabin da ñu nekk li ne Sulayman momu alayhis salam diko ngelaw lu daan yobbu ci tafim bobu dem na benn bis mu sol mbubu bes mu rafet mu xol mbum mi mu melne dal daf ko xawa yi rafetay bi rek ngelaw lu dal ko ne tegg ci kaw suuf mu ne gëdd ngelaw ni ko waaw lu tax nga tek na benati ma yobbu ta digeluma la ko mu ne ko nun kat boy top yalla rek lan lay top waye bu leneen nekk ci taxam dul yalla mu dal li baye naka non nga xamne njumte lu mel non suñu borom jappal ak xaritam sax ci kaw suuf dana ko japp ba fitnal ko mo taxone sayyidina yaqub alayhis salam suñu borom taxale ko doom do nga xamne moy yonte yalla yu fa yusuf ak beugel giñ ko deggol ta dara tax mudul diko doomi baye mi de wax nang ko bolé nun nun waxtu ni dem ci Allah ba dañ def nuy wéetal ko dina bëgg and ak mom ta dana ko tagal ñu dama bañ bu ngeen démé ci Allah bu ngeen tagane ko ba tilli lek ko lolu xelam dem ci tilli ta wakki mu ci yalla rek tax suñu borom dal di def yusuf ñu daane ko ci kambaga dem ci ko dikene ci li lek ne ko ba am ñepp jaar fa genn ko dem jaay ko misra mu di jaam naka non ba nga xamé ne yusufa ak binyamin mi nga xamné mo do nakam ci bokkal day ñu tok wax benjamin mo gëna tuti ci xamé ba xéte bi dafa gudd mom itam ba doon baye dañé ba dikene ko teyé nañ ko misra ta mu del ci sun borom mi
1: leen
2: baax man na indi ñom ñaar ñepp wolu bogo mu wolu yalla ak non mu tonto tax na sun borom gënné ci ko ñoon ñaar ñepp xamne kon borom biram doyna war kon teggi dana ma waral ni dam suñu xet manam nima waxon tank ne bo ubbe sa beut di xol ndax beut muy bepp ciir bu ne ci dama dama digeentem ak xol dafa am dunt bo xamne lo jëfëndiko ci ciir bi rek ci xol bala jëm ta daf sey def jeexit di xol lepp lo xamne li lu aram la day jeexital ci xol nit ki warna ñu sété sax né toujours bo gisé walu yalla yi fonk yi nga xamné dañu ag deug deug deug lay la nga dem sax ba waranté ndax dañ gis wala buñu gis ndax watandiko rek seenu gis ndax bok na ci ndënkan yi yalla dëkk té dañu ko laaj ëlëk nak naan watu lamiñ lamiñ nak mo gëna for lepp mo gëna bon ndax ci yépp buñu xëyé dañ ko tawat né ko yow dal bo jubé rek ñu jub ndax ci la jëw nek ci la wax lu la waru nek ci la rambaaj nek ci la wax ju bari ci xamné ji ngeureumal yalla mepp ci ta daf lay faté lo sa borom nek jëng nga té ci lay itam lepp lo xamne li wax la te jëmul ci tuddu yalla mudi ayib ci la nek kon watandiko fokk ci yeb lepp lo xamne day soxlaal xol ba diko fatelo tuddu yalla lu dama dama wara watul ko lepp te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ak xol neena fettu iblis la bo xamne daf ko posséné pour xol dal nako yalla rebb mu ne kep ko xamne te garde nga te beut ngir ragal yalla azza wa jalla yalla dana reeyal sa ngëm woral ko jox la ngëm go xamne da nga fekk ci sax xol da nga yek banex ngëm gogole kon warna ñu ñungal lami baña fen baña jëw bararambaaj baña rambaaj tu wax di ñaaw di ma waxon sank way tu wax jo xamne day doye dil nit tu xulo tu werante te saxo nopi ak sa xalal tamal salam ci du yalla ak jang alquran watandiko lepp lo xamne wax ko dagal aram na deglu ko ci nopi tam aram na ndax ne al muqtab wal mustami' sharikan fi al ism ki jew ak ki ci andam diko deglu ñom bokk bakkar bi kon tup fu nit toll rek warna te tup ak jema juk dafa laaj li ñu wax lut manam beure xex bu mag la te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena julit bu deugar manam bu jambaré mo gën julit bu doyé di te jambar bobu ki dem ci guerre bi fexé ba kumu dajel mo la man ba ray la demisi ci mucc du jambar fi jambar moy ki watu ciirem yoyoo ba ban ci def luñu téré ki la gëna neew lu mu togn ci ay ciirem moy ki la gëna don jambar ci moy ki la gën kon te bakkar kat dana tambalé di bakkar bu ndaw ñu tuddi ko bakkar bu ndaw waye saxo giñ ko saxo ak diko def waxtu nek tax mu mujj nek bakkar bu mag te bakkar bu mag bu nek man na sabab ak texé di ñal ñu ci yalla mussel yan yalla mussel ci mujj bu ñaaw kon tup legi ak reccu ak soxla wo bepp bakkar bo def nga soxla wo kafara ko manam farko legi ci saati nga fré ko rafet rafet bo xamne safanu lolou la ndax mu melne bo sacci wala nga xam lo momul fa alal jila lew tarxe ko lolay itam nga genné ko sa loxo dana tax bakar ba dañ te doko yobali sa bammel dimna bu ko defé ndax nit leg leg banex dana ko not wala sen sik ba breek sik soso dana ko jafé waye yep ci tambri ndank ndank rek la koy meuna agalé ba mu teñ ci la nu gën ni ndax waxtu wax na ni bëre nga sa bakkan ba mu mën la nga jëf liñu la téré won kon amna ñaari waru war yo xamne benn bi defuloko teñale kon itam nak war nga fexé ba lo bon ñaarel bi mom nga man ko te ñaarel bi moy nga fexé ba far ñaawti fowu ak jëf gi rafet ndax sallallahu alayhi wasallam neena na nga tofal ñaawti fi nang ko tofal rafet rafet ndax mu far ko bu ko defé yow kon da nga nek ci bok ci gaal yi nga xam lu mu tudde akharu tarfu bizuna bi khalatu amalan salihan wa akhara sayyan gaal yi nga xam xam nañu nangu nañu seen bakkar nangu nañu toñ nañu ñu jaxaxé jëf ju baax ak jubam ñoo ñu ma naam yalla baal leen ndax googol bu ñu googol ba li ñu suñu jaddé ñu googol def lu baax lu bari jaxaxé giñ ko jaxaxé jëf ju baax yi mën na ëpp doolé té itam gënaaw jëf ju bon day ñuulal xol jëf ju baax diko xëcc diko raxat mën na am li ñu tudde tap ñu waxoon
1: ci tan
2: dem ba nga xamné ñaaw kéfi manam ñuul ñuul yi nat na ci xol bi ba ëpp bañ la dal yalla mën na lu def nga mucc soobe yalla dabatal gog ngay dab dabatal gog ngay dab dabatal nak jëf ju ñaaw ji ben nga jëfé ko sa xol xol bi ni nga ci jëfé moy toroxlu ak di ñaan yalla ñeegal toroxlu go xamné ñepp dañ gis né ku wacc sa bop nga ci bir jammi ngay sakku yiw wo xamne dang koy yene jëm yépp muy julit ñepp tay dogu ci di jëf jëf yu baax bañ tay jëf jëf yu bon kon non koy def sakku ci taxol ni ngoy sakku itam ci salamine moy nangu ko diko wax sa digënté ak yalla nangu bakkar bobu nango tewlu reuy gi mu reuy di ñaan suñu borom nan rabbi ngaram ci nafsi wa an bisu an tafli suñu borom togn na sama bop te jëf na jëf yi ñaaw yalla ma jëgël jitt baral la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ngay ci yalla ñu doon wax bu ko jël wonne wala gënaaw jëf yi ci xol

0: Radio Tiener FM 88.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeenel di radio mbecté ana yeen mbokk yi bëgg seen mbir siiw da ngeena am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yongu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bun radio baangi nekk fi ci Dakar Koloban rue 41 angle 38 lende de cœur Serigne Touba wala ngeen jokk 77 672 52 50 77 672 52 52 76 328 22 22 76 328 22 22 24 sur 24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tiener FM leppay lalu ci xewal ak ngeenel bokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tiener FM ngeen koy am altiné 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
1: Dal len ak jamm ci fipfipolso ñakare jeexna ci walum électronique dañu ci ay bolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam amna fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kess ci walum téléphone dañu jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fibre sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñu fekk Koloban rue 41 angle 38 yeen man ñëwoo ci 77 672 52 52 wala ngeen woo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamonay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer la ko ba ci sa biir kër fip fibre sop mo man ci walum électronique
2: Touba ci kanam
3: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fi lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
4: mislak mi abi jay khair manabat wajallilahi maskani Touba ba mislak mi abi jay khair manabat
5: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolonté bu andak yakar Batu jamm bi wote jappelenti ak wolonté bu andak yakar
6: Ons billahi minash shaitan rajim radio jant bi mo ñewon doon laaj serigne mam mor sam mom serigne fallu ki jam serigne bi dañoo gis ni jamono ji dafa xawa jaxaso xol yi gaawa jox ñu ñew doon la laaj ci jam di lay laaj lolu lu ci pexé
7: ons billahi minash shaitan rajim wa salatu wa salam ala rasulillah sayidina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in barke Serigne Touba, barke Serigne Fallou. Serigne Ousmane, li nga ma laaj mbirum jamm nga ma wax ak lutax jamono ji xol yi gaawa jog. Man nak ni ma ko gisee mooy valeur yi nga xam ni doomu aadama da koo war a am mooy lan nga xam ni bëggante, soppante, dimbalante, te yàlla tax loola la nit ñi dégg maanaam teg fa suuf. La teg ñu la tax ñu teg ko fa suuf nag du dara lu dul bëgg-bëgg àdduna yi, te la ca jiite bëgg-bëgg àdduna yi mooy xaalis. Xaalis la nit ñi teg ca kanam ba nga xam ni dañoo fàtte li leen war. Nga xam ne tey boo yoroonub oto sax dem ba ci Carrefour tey priorité à droite am yow. Kenn ka kenn xam na xëy na yow boo nekkee droite mën ngaa dem, waaye boo ko nekkul kenn du la may maanaam ci xolam wala taam ngir nga mën a jàll. Nit ñi itam tey bu jëkkan da nga daan gis dégg yow sa doom bu fekkente ni bii dégg nga maanaam tooñ na def dara ca pénc ma, man dama koy corrigé bu ma ko gisee daal di koy dóor, bu ko gisee bu ko defee boo xamante ni bii dégg nga maanaam gis nga ma da nga mën naan waaw góor ndax sama doom ji kat def nga ko ni sa doom. Léegi tey bu ma gisan sa doom tey muy def lu dul noonu bu ma ko dóoree, bu xawee gaañu la ngay def muy wut certificat médical incapacité de travail pendant 21 jours bu ko defee dégg nga maanaam xaalis nga cay wut, moo tax dégg nga da nga may jéem a tëjlu. Leneen li ci des itam maanaam dañuy fàtte yàlla. Li tax ñuy fàtte yàlla nag li ci ëpp doole mooy nit ñi dañoo jàngul xamuñu seen diine. Ku xamul sa diine nag loo la neex da nga mel. Boo gisee tey fi mu ne suñ mbokki chrétien yi des fois nu ñuy gën a am xol dañuy jàng diine. Ñun nag li nu xam ni bii moo nu raw rawatina fii nga xam ni fi lan bokk muy Touba ak mouridisme saddul mouride ila taalumi li ko Serigne Touba wax. Suñu sikk mooy dégg nga danoo jàngul l'islam bi, danoo ñëw rek fekk naa sama bàyyi di mourid, fekk naa sama bàyyi dégg di jullit, kama wajad naa abana ala umatin rek wayna ala asirim la muxtadun coo ci lañ ne. Ba tax na nit ñi léegi mënatuñoo tolalee dara dara dara, te pourtant l'islam nekkul ci juróomi ponk yi rek, nekkul ci gëm yàlla, julli woor génne asaka dem makka. Am na yu baax yoo xamante ni da nga koy def ci sa digganteeg sa moromum jullit, loola daanaka yàlla dana la ca fay loo xamante ni bii moo ëpp dee nga jaamu yàlla gi, ndax ibadaat yee moom yàlla la ko binde ni la jaamu ma, ndax yàlla wama xalaqtul jinna wal insa illaa liyaabudun. Moo tax waaye nag léegi danoo war a delloowaat sunu xel ci tasaamox, di mayante, di bëggante, di dimbulante, te yàlla tax. Li waral nag loolu lépp aspect économique rek, nit ñi daal jiitaluñ dara dara dara. Looy seet maanaam boo ca mënta gis sa njëriñ lu teew muy xaalis wala am am boo ca am do da nga koy bàyyi sànni ko fële, looloo dal nit ñi. Loolu nag wala iyaasu billaahi yàlla nañ ci yàlla musal. May lancer un appel ci nit ñi di leen xamal ni nañu delloowaat, ndax Serigne Touba mi nga xam ni bii maanaam moom la ñu yaakaar day ba mu demee dégg nga maanaam noon yi nit ku nekk ci këram di jaamu yàlla yori taalubeem, tubaab bi ñëw dégg ñu boole ko moom jaxase ko ni daa bëgg a fital jaar te dara amoo ca yenn preuve, ñu fab ko dégg exilé ko ba nga xam ne def na juróom-ñaari at Gabon, ñëwaat fa defaat ñetti at dégg maanaam gànnaar, jógewaat fa dégg 1912 ba 27 15 ans mu nekk ko Iqama Jabriya maanaam résident Sirwaye nekk ko Njaareem. Loolu lépp boo ko seetee 1895 ba 1927 day nekk dégg maanaam fanweeri at ak ñaar yëpp ci loxoy tubaab bi, te teewul ba mu noppee dani afawtu anil ata toron li wu ci man da leen a jéggal. Loolee nag ci lañu war a xool wëlër yooya ak Serigne Touba la mënu jàngal nga xam ni nit te nee na suma nasihatu li ahlil baari afdalu min jihaadi fi kufaari. Maanaam nga gis nit laabiire ko wax ko lu baax ñe ko lii kat moo lay jariñ lee moo lay lor, nee na loolu moo gën nga dem dégg nga maanaam taxaw ci yéefar yi dégg nga di jihaad. Loolu Serigne Touba wax. Kon nag nanu gën a góorgóorlu jàngal xale yi, ndax xale mooy nekk mag ëllëg. Nañ leen jàngal alquranul karim, ndax faqara'u ma tayassara la alquran wax. Maanaam nañuy jàngal alquran lan man alquran nag boo ko jàngalul nit ki buy gone bu màggee dégg nga du ca man dara. Te ku am alquran kum jiitu ci yow nga bàyyi dégg nga maanaam affaire média bi mooy tandiku film yi, mooy tandiku dégg nga maanaam lu mel ni internet ak Facebook, waaye gone yi fi mu ne loolu rek dégg la seen xel dem. Nañ leen yóbbuwaat ca daara ya jàngal leen alquran ëllëg ñu mën a am mag yu baax. Nun ñi itam nañuy yar jigéen ñi, rawatina jigéen ñi. Jigéen ñi moom itam dégg nga taxawaaloo yokk bopp ak ay mees ak yu mel ni loolu. Loolu lépp dara warlu ko lu dul bëgg àdduna rek, te àdduna du dara, àdduna du dara, ndax fii mu ne yàlla li mu jëkk bind mooy dee te dan koy fàtte. Xalaxal mawta wala xayaata la def. Waaw kon nag danoo war a dégg nga maanaam seet àllaaxira te xam ni ñëw na ba noppi. tayit Serigne Touba neena man ba nor bi du ja fasay dem ko xamni ki ak leer nga fop jaay ko jëndiko ak lendem kat ngay reccu kep nan dimbulante nani fonkante nani beugante ta bay jew ak wax wax ju bon ak di nga manam di ngañante ta yalla rek tax lolou buñ ko defé di nga defenaani di nga manam ñu ñep dañ ci jam dañ nekk ci jam di ñaanal khalifa al-am li taifa al-muridiyya yalla nako yalla yagal ci sunu kanam may ko wër di ñaanal sama serigne cheikh abou mbake falilu ak jabutou serigne fallu gep ak jabutou serigne touba gep wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala baraka
2: kon jeureujeuf serigne mamour sam jeureujeuf mbokk yi deg ngeen ko nonu la serigne mamour sam waxe batu jam bi kon nak mbokk yi yalla nañu yalla defal deg ak top
5: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
8: awos

واحلل العقد من لساني يفقه قولي. سيدني يا فتى كل يوم سعادة وبيا بصر خوبي. بارك الشيخ محمد المصطفى ابن محمد ابن احمد مكي جليدي مكي طالبي كنا بنيو سنتاتي يالله سبحانه وتعالى نيغي لين دي نيو نيغي لين دي زياره ديجيتال سي نيو بي زياره بي سيرن محمد المنتقى ak mbolem khalifa yi ci kër di ñepp ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàcc waay. Yéen a ngi déglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 jant bi, waaye lënkaloo leer gi ci fréquence 94.6 ci Louga, waaye lënkaloo fréquence Thiénière 88.6 ci Dakar immobile Cheikh Moussa Fall Karim. Seen émission bu jant fenkee leeral yoon yi ba courrier gi dee ku ku gënam dëpp ku xamul woon it man cee xame. Seen mbokkum talibi Habibullahi Mamba la ñoon Sëñ Touba nee na ca gàddu gi waxtaan bi mooy sunu fukkeelu waxtaan ci xaajum ñaareel bi ci téere bi ñekkoon muy wasiyatu niswaan tem jeex ñu war cee sos téere bu ñu tuddee dénku morsiise waxtaan di suñu fukkeelu waxtaan. Ñu ngi siyaare mbokki talib yëpp garaaw bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ca pencum gede ko sëñ Abdourahmane Niang. Ñu ngi nuyu mbokki talib yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn. Yalla yàlla jéggal way dawlu yi, yalla yàlla saafara way ràgg yi, yalla yàlla wuñ ñu njàqare way jàq yi. Waykat bi wax ne Sëñ Moussaka bur yàlla sàkk ne mindeef ñoog bëy yi ak mbaam yi ak xar yi yamoo ngir moy yi. Lool nag jàngal ma ulaika kal anham yàlla ko wax du mën a ko wax firaan. Alquran nan am taxsabu an aksarum yasmahuna aw yanxiluuna. Loolu mooy li ci nekk. Ku ne xam na ne jamono ngi ni joo xam ne nit ñi dundug mala la ñuy dund, mala yi ñoo leen gën a tegu ci yoon ndax mala mala la. Waaye nit ñi nag dañuy tudd ay nit ba noppi nag yor ji koy mala. Tey soo dee déglu seenu waxin waaye di xalaat ci seeni jëf mooy mala rek nga fay gis. Kon day mel ne la xakkim ba waxoon ne fa julluhum isa fakarta fihim ximaarun aw chiab aw kilab. Mooy nit ñi soo dee xalaat ci seenu doxin, ci seenu jëflentin, ci seenu colin, ci seenu comportement ak mala rek nga fay fekk. Waaye mala ba nga fay yan ciy gën a ràññee mooy mala bi ñuy tuddee tilli, mala bi ñuy tuddee mbaam, mala bi ñuy tuddee kël. Xam nga ne ñetti mala ngi yoo xam ne seenug luubute kenn nattabli wu ko. Seenug luubute mooy seenug dëng, waaye ki ci gën a luubu mooy ki ñuy tuddee tilli. Kooku nag yaa ngi koy fekk ci garage yi, ci oto yi, ci marché yi, ci màggal yi, ci ndaje yi, fa la ñuy daje,

0: de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Onze billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mbokki julli ji, mbokki talibé, ñi ngi leen di nuyu seen tour ak seen sante fi ci channel FM 88.6 ci Dakar Colobane. Lekkelok Diante ba Touba 95.2 ak Lèr gu Louga 94.6. Mën ngeen ñoo sétane ci télé Diante ba TV ak suñu support digital. Tay niñ koy waxé ñu dëgg ci radio jamm ji, radio dimbalen ci radio dimbal lit tubab diko wax la radio de la paix, de la solidarité et de l'espoir fi ci DTL muy division triangulaire de lumière di jaar di ñaanal seigne cheikh tidine makhtar mbake yalla na yalla yok ay leeram ta taxu ci barkem
1: ñaanal
0: xam général kulimul seigne muntaha mbake yalla na fi yag la teewet di jaar seigne amdi khalifa al khalifa mam cheikh ibrahima fall di jaar ku seigne touba massa cheikh al samam rek ñu ngi lay jaar ta jox la sa waccu way ñu ngi jaar suñu jëwruñ ci onu Cheikh Mohamedou Bachir ibn Cheikh Nfar ak njabot di ziar Seigne Cheikh Aliou mo Seigne Aliou Mbake mom Seigne Cheikh mo Seigne comme niñ ko waxé ñi ngi fékkok Seigne Ibrahima Gueye mu Seigne Sali Touré tay nak dañu am gan go xamné ñi ngi koy wax Seigne Abdou Khadou Khoulou Sen dëkk feulé ci Bayax di doom ci Seigne Cheikh Sen ñepp xam ko tamuy daan anti and ak Abdoulaye Diop Bichili nek lepp mom lañu dalal tay di ra waxtane tay nak waxtam bu am solo moy Seigne Touba ak xam xam mom lañu wara waxtane tay Seigne Ibrahima Gueye buñ la joxé nga nuyo rek après ñu doora dalal gan ngeen xam ko bëgg baye mu soufflé ndax auto yi mu nekkone circulation bi mo metti Seigne Ibrahima ñu ngi lay nuyu
2: Mouzou Bilal bin Cheytane Rajim bismillahir rahmanir rahim barke Seigne Touba barke Cheikh Sall Touré Seigne Diop Fall mu Seigne Bassirou mu Seigne Fall ñu ngi lay delo nuyu bi te ziar te nuyu suñu invité bi xamna légui ñu jox ko mu présenter wu kon nak Seigne comme buñu santé Yalla julli ci yennunte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñu ngi delwat di santat Cheikhul Khadim sante bu amul fu mu yem te ziar Seigne Muntaha Bachir Mbake Khadim General kul mourid diko ñaanal gudd fan wër lepp lu mu naala liggéey ci yoon wi rek am ci lu kawé ndortam te and ko bepp talibé rawati na nak ci sumbu bu reey bo le Serigne mom bi nga xamni mom la mom lañ nekk fele ci Jumaa Touba ju magge kon Serigne buñu ziaré nak suñu buntu ci yoon yi Cheikh Sall Touré bu ties di ñaan Yalla yok léram ñu gi ziar Cheikh Amadou Bamba Touré bi nga xamni tay mo tok ci jotaayam te mat ko sekk ñu Serigne ñu koy ñaanal gudd fan momit ak wër bu lepp lu mëna mo liggéeyal wajurum ju tedd yi moy mu am ci lu kawé ndortam and ko bu talibé ñu gi ziar nak Cheikh Aliou Mbake di ko ñaanal momit gudd fan wër ba momit lepp lu mu nama liggéeyal rek mo am ci tedd je moy mu am ci lu kawé ndortam rawati nak Serigne ci réseau DTL bi nga xamni mom lañ koy accompagner duñu tay diko wax dara du doy pour gëna yaatal liggéey maam bu reey bi defena tay ci tém bi sax ci xam xam lu jëm kon defena ni lool moy gëna don pertinence émission bi kon Cheikh Aliou Mbake ni mako waxe rek rien ne sera du trop pour vulgariser universaliser l'œuvre incommensurable inédite de Khadim Rasoul Cheikh Aliou Mbake gatcha ngalama kon
0: jeuf mbacke ba ñing koy ziar mom seet bu baax di ziaré njabot gi fatu ñu kenn di ziaré su auditeur auditrice yi fi ci channel FM 88 fi ci Dakar Colobane lekkolok Diante ba Touba ak Lèr gu Louga di dalal tay nak Seigne Abdoul Khoudous joggé ci ba Bayax ñing koy ziar baax Seigne Abdoul Khoudous ñing lay nuyu
3: billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال سيرين نيغ لاي نيو باخ ديلا زيار di ñaan jamm di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala defal ñu tawfiq di nuyu ki nga xamne moy sun kilifa ñun ñep muy cheikh mohammedul muntaha
1: ñaan
3: subhanahu wa ta'ala guddal fanam te wëral ko ba naal yi nga xamne mu ngi koy bëgg sun borom mi aggalé mu am carton aggalé ko di ñaanal mbolam ñi nga xamne ay julit lañ di ñaanal ñep ñi nga xamne ay kilifa lañ ci senegal di la nuyu bax ci dalal gi ñu dalal di nuyu seigne ibrahima tamit ci feggo gi ñu feggo plateau gi ñu ngi ñaan lepp luñ fi wax suñu borom mi nga xamne moy jubal yalla ñu suñu borom jubal

0: kaum muslimin.
1: Batu jamu biwade japlenti aku wulung tubu andakiyaka.
2: Jerejef mboki, mboki kon melni waxtu ñu wara andak batu jamu bi ak addu mag ni teddi ñu jonna. Tay ji len ak mboki ñu nam ma sheikh ak jotaay bi ak serigne abdoulaye job bisri di waxtaan kat bu mag ñepp xam ko. Kon serigne bi dañoo gis ne jamono ji dafa jaxaso xoli gaawa jog te itam xeli lendeb. Ñu gis ne jamu rek moy li nga xamne man nako safara. Kon serigne abdoulaye job bisri liñ lay laaj moy lan nga xam ci jamu ak nan lañ mëna def ba jamu sax ci milim rew di Senegal.
3: Waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jamu moy lepp, jamu ci la lepp xaj, jamu mo gën ci aduna gën ci al-akhirah. Serigne Touba khadim rasul dafa waxon ni diine ji ñu bokk muy gën gi diine limi reey reey ak limi mag mag amna lu ko upp doole. Ñu ko moy lan? Mu ni moy lek. Ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine. Kon lek ko upp doole. Ñu ni ko ndax amna lu gën lek? Mu ni waaw lek wéré ko gën. Ndax lek lu mu neex neex ak nuñ ko mëna top toy so wirul do ko tala jëfëndiko. Ñu ni ko ndax amna mbacké lu gën wër? Mu ni waaw jamm. Ndax lo wër wër te fi nga nek amul jamm do am jamm. Ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm. Ñu ne ko jamm nak ndax balla ay sa amna lu ko gën? Mu ni man ahmadu de xol na aduna xol al-akhirah fi ak fa ñu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm. Kon jamm mo rek ka war. Benn bind kat bu ñuy wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration. Dëkk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxaso kenn xamatul fu mu jëm kenn xamatul lu muy wax kenn xamatul lu muy def nuy yàqante di xëccoo di fiirante di bañante te warul neena gisuma lenn lu gën a wóor jàmm jàmmoo ci la lépp xaj jàmm mooy jur yërmande yàlla te yàlla bëgg na ñun ñëpp ñu am jàmm. Kon daal Cienière FM ak Jant bi FM benn koy déglu di nga dégg jàmm di dund jàmm di féexal sa xol ci jàmm. Man Serigne Abdoulaye Diop Bisri ma ci wax lool.
2: Jërëjëf Serigne Abdoulaye Diop Bisri. Jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon déglu baatu jàmm bi ak kàddu ko mag ñi tedd ñi ñu àndoon ci ak Serigne Abdoulaye Diop Bisri. Kon mbokk yi jox leen dig daje beneen baatu jàmm ci beneen waxtu incha allah.
1: Baatu jàmm bi wote jàppalente ak wóolante bu ànd ak yaakaar.

0: di wa ka nam lo lo mo de bon ka
1: nam lo lo mo de bon ka nam lo lo mo de bon ka nam lo lo mo de bon ka
0: bolan mo nan wal wal degga te fi ken kumar ma ko gantu tay banyawal
1: so na jaar ko ko ne dam bolan ma wal wal degga te fi ken kumar ma ko gantu tay banyawal
0: so na jaar ko ban jeen mam bolan mo nan wal wal degga te fi ken kumar ma ko gantu tay banyawal
1: so na jaar ko ko ne dam bolan ma wal wal degga te fi ken kumar ma ko gantu
0: kumar ma ko gantu day banyawal
1: dege
0: dege ken kumar ma ko gantu day banyawal
1: dege dege ken kumar ma ko gantu day banyawal
0: dege dege ken kumar ma ko gantu day banyawal
1: dege dege ken kumar ma ko gantu day banyawal
0: ngen di jebo day gandile ni nango ni gantu dute bamba fepp lay darale
1: way wan dem na fune ngen di jebo day gandile ni nango ni gantu dute bamba fepp lay darale
0: way wan ni janna fune ngen di jebo day gandile ni nango ni gantu dute bamba fepp lay darale
1: way wan dem na fune ngen di jebo day gandile ni nango ni gantu dute bamba fepp lay darale
0: ni nango ni gantu dute bamba ñepp lay dimbali
1: waay waay ni dem na bu ne gam ci jabo day gënalé ni nango ni gantu dute bamba ñepp lay dimbali
0: waay waay ni dem na bu ne gam ci jabo day gënalé ni nango ni gantu dute bamba ñepp lay dimbali
1: waay waay ni dem na bu ne gam ci jabo day gënalé ni nango ni gantu dute bamba ñepp lay dimbali

0: jërëjëf sunu jar ba serigne djibi ndour sop nabi ñu koy gëreëm diko tatégal te diko ñaanal tawfiq ziaré gul tok ci man jaar ci mom
1: xëñ mbétu ba borom tuba jinnu ya tal xëñu nax mbétu ba borom tuba jinnu
0: ya diko ñaanal mucc ak mos ak ci ndam ak ndam pay ci kaw

0: hôpital bi loxo ci ko ni magge serigne touba jarno ko loxo ci ko ni magge serigne touba jarno ko loxo
1: ay jereje seyna ousmane fa tabarakallah ñu koy gëreem bu baax ko defé ñu daldi woy

0: هو أقر رسول الله
1: ko defé ñu dal di wajjal serigne mam cheikh nass tiaw ak sa ginaaw alaji khadim gey
0: rasulillah

ñing ko ci sargal ak mbolem ku bëgg té bëggé mam cheikh no ciow hakasa no ngi la ci bayyi xel no ngi la ci fasalé bu baax fa tabarakallah sunu khaliq bu ko défé baté ñu daldi wéy di sa tax botal na 45 minutes ñu jaar fa jennatu Allah ji goro job jërëjëf fini yang ci beñe be café gi señ goora nga bolu ci serigne cheikhou na bi rek tabarkallah

0: radio serigne cheikhouna nu ngi lay gërëm jërëjëf aladi goor ak mbolëm ki sawoko bëgg te bëggé serigne cheikhouna nu ngi la ci sargal nu ngi la ci fataliku xamna ni waxtu da ngay jëm ci jeex inshallah taala ko defé ñu jëma jaatal ñi nga xamna ñoy def journal bi serigne mamadou mustapha koli ak la jëy top serigne mustapha silla di ñëw gisuguma ko de xamna nuyo guma bi daana fekk mu nuyuma mo kaasu café bi way gisuguma ko xamna ni serigne mam cheikh silla est ce demul xel kom kon
1: bu dewe ne yalla nga jaay ci doli serigne mamba
0: 19h inshallah taala dina ñëw
1: ci dolay mam cheikh
0: antaj du ñak defar juk dina ñew 20h30 programme bi day wéci réseau DTL kon resté connecté ñu jox leen abdaji inshallah taala suba ci aljuma ci seen émission ju tay jank li xassay bi ni fassine ci andak suñu mbokum talibé serigne mam cheikh ngom xassi da ñarno serigne mam cheikh ngom akaza ndiarno inshallah taala mo lu ñandal suba 22h00 nam xadim jere jeuf ci ndag ram ñal lañ fi jaar ñamon yeen ñi nga xamni ngeum ci diglu ñi nga xamni jëm nañu ak suul mu ñaan yalla fasina haju def dara ci passé ak passé di wax jeex wa ajil sina da mo fi khidmati wa hablhum maram wa akhfir lana wa afina bil afiyah takun fi darin khair afiyah aslih umuri umuru sahbi sum umuru muslimin rabbi warham wa karim wa tar muhammada bi khadrika al azim ya ban umida ila li khama salam jangeen def

0: japp ci assainissement bi taxawu new yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
1: مثلك ما بجاي خير من أبات وجل لله مسكني تبابات مثلك ما بجاي خير من أبات.
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et l'RK FM.
4: Dalen ak jamm ci fip fiposom ñakare jeexna ci walum electronique dañuy jaay mbolem téléphone yo soxla amnañ Samsung, Tecno, Itel ak façon téléphone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone. iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi amnañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam amna fi pochette, chargeur, écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo amnañ ay radio amnañ bluetooth amnañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam amnañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fibor sop day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg amna fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 41 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52. Wala ngeen woñi ci 76 328 22 22. Ta sax nak ñamunay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër. Fip fibor sop mo man ci walum électronique
5: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakaar. Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakaar.
6: Mbokk yi déglu rajo Diantibé FM 95.2 di déglu Tchanière FM 88.6 ci Touba ak Dikoor. Ñu di leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant. Tay ngeen nekk ci seen baatu jàmm te it wax dëgg yàlla kenn ku ne xam na ne jàmm lu baax la ci réew. Tay ñu toog ak Serigne Fallilou Bousso Tamba bëgg a waxtaan ak moom ci jàmm. Serigne Touba ak ni mu daan dunde jàmm ak taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo ko waroon. Bu fekkee man nga ñu cee xamal ci daana leen woo di faral di waxtaan nak ñom ci jamm lolu bëggoon nañ ko xam.
7: Waaw señ bi mom leppam jamm la xam nga legi ci tambali bu waxna la lettre bu bindoon bo xamne mom digël la lo xamne ba tay ji sax dañ ko war di tassaré té mbolem ko ko fi massa nekkalit nak ci lolu nga mass di woté sa bu rew mi amé yëngu rek wala aduna bi am ak yëngu rek dañuy daldi wax nañ delu wat ci jamm sakku jamm ndax jamm mi mako waxe legi mo gën li ci mo gën aduna ak li ci biram señ lolu señ Touba ko wax bo démé ci qasidé yi itam da nga ci fekk lu bare bare bare muy ñaan ye nga yalla defal ko jamm mu defal julit ñepp jamm su nga matalabu sifay gis nga mu ci wax ne yalla ma ngi ñaan nga jéggal ñu ñun julit ñepp te jammal ñu ci jamm jo xamne bu la nexé ci ñaari firi man na nek ngeen ji jamm jo xamne day am day lamb adina ak alakhira wala benen firi bi moy jamm jo xamne du dok ci adina ak ci alakhira moy wax fir lana wa afina bi afiya takunu fi ddarain khayra afiya wa jange khayra afiya moy ngeen ji jamm wala ghayra afiya ghayn su baba moy jamm jo xamne du dog yo xamne day lamb adina ak alakhirah ñaar yep señ bi bind na ko nga xamne ko yep wer waye la ci gënati am solo sax ndax lolu ay ñaan la te ñaan ku ne xamne amna solo lolu waye lo xamne duko pratiquer nak moy li nga laaj lolu bo setlo liggey bi mu liggeyal yalla muy jihad jim doon jihad ku ne xamne batu jihad foko degge rek sa xel day dal dem ci jël ngarnaay ak xex ak rayante yoy waye mom bëgg tuba bi ne da ngay jihad mu daan ne waaw damay jihad ke ni ngeen ko waxe non la amé waye nak ni ngi jumtuka yi ngeen japp ne mom lay jihadé ak yimay jihadé bokut man damay jihad ci jamm nan lay jihad ci jamm moy damay fexé bay tassari xam xam bu am jariñ ci dënd yi di ci yar nit ñi di def ci ñoom ragal yàlla gi nga xam ne kum na ci yow sa jikku baax inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wal muhaymin shahid kon jihadam jim jihad lépp ci xalimaam ci aw yaramam ci maanaam toggoo natt yeeg yooyu yooyu ñu ko doon teg ci géej géeg feneen ak feneen ak yenen jihad yi ci khasside yek yeb boko setlo ci jamm la ko def bamu taxawale yoonu murid tam taxawal ko ci jamm te ñew mbacke bawal di dekkup ciosanam ay mamam gis ne nam ko fa bëgg tassare deug mënu ko fa tassare ndax amna gal encore dafa dal di genn dem wuti suuf so xamne suuf jamm la ko tudde sanc dekk bo xamne dekkup jamm la ko tudde do na misal darus salam waxana legi ni bokku na ci keur yi aljana yi keur go xamne keuruk jamm lay tekki muy keuruk yalla mi jamm gis nga darus salam moy tekki keuruk jamm gi wala keuruk suñu borom mi nga xamne moy jamm lool rek do na firnde ci ne señ bi mom ci jamm la mastene mom la masti wote way lool tekki wul nak ne dawul nakar lu lo xamne yalla nak manam lu nakar yalla dede fini limi bëgg jammit nak wax deug loolu tul ma leral la sa bo xamne ni def na lu nakar yalla ci kanamam da ngay dal xam nak fa sans nak ne ki nak du kuy masla nak ci lu ne waye nak lo xamne dafa jëm ci bopam mom ci togn guñ ko togn
6: jëm ci diine ji
7: wa lepp lo xamne dafa jëm ci bopam nga xamne mom manam ci bakanam rek la mom loolu mom da koy muñ gis nga sax non yi liñ ko won fiñ jaar ak mom liñ sekk ak mom ku ne jappane bu ñewé day and ak mbolom fay wala mu jihad wala mu ñaan leen yalla waye lu mu wax jéggal na leen ñom ñepp afawtu anil a'da'i turran li washi man nafahum li ghayri sarmadan las adfa'u yalla mi ma leen dakal ngir jëmum joju motax ma jéggal leen dal wax ne kon na ngeen di jéggalé tay mana jëlalé tay balé sun borom smoko wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim tay de ñet yu am solo yo xamne bok na ci yitax jamm am bok na ci yitax jamm am moy buñ la togné nga mëna fayu nga jéggalé ngir yalla ak ko mëna don rek ngay kilifa ngay kuñ jité ngay kenen nga jéggalé jëlalé balé yoy ñatt sun borom neena ku koy def ku ne da nga xamne malako dakk fofu bo ñewé ci man tax ko lañu ko xamne ab jaam dafa baxoton borom jaam bi nga xamne nak sa bu su ko morom jaam toñ mu jéggal ngir yalla ngir wut jaam bu démé ci yalla jéggal ko
6: déggalé señ bi jëna jëf mbokki déglu ci ñene FM 88.6 ci Dakar jant bi FM 95 moy de ci diwanu Touba ak liko wor yakarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax deug yalla mu nekkon seen mbokk daam Coumba Gueye fi ci Espagne ngir radio ci Ñere FM akum jantam
5: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakkar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakkar
3: taatu yow bi salatil khadaj suma nada bi bismillah fi maqal layna tele dem ko rasul bam taggo tok mas mun jabel bam koy yebal rewi yaman bi bismillah fi maqal layna tele dem ko rasul bam taggo tok mas mun jabel bam koy yebal rewi yaman den kam ba fatu rasul gisam nga tay la fi misal yebal mas be ki misal tebo mas nga yaman mahmud so mam kan kaya dib sa tebo ki bayti moy tarikhal sahaba yow dem ko mas mom yaman fas nañ ci yeen am ngeerum te doli ko ci ay tam tam ci yerma ngi ki gem borom aras koy mas mom salatu khudwati la dew ta de ci sahaba yep dew ni te gine ci yow mbeerma gi na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajira wa ahlul ansari tura jibil mon qaru hira ne yalla ne yebel yaman ma tax ma gay tay di ne len ya masal al muhajirin lan zaikum ci man di don tay soxla na ku dem yaman haru ko jek bur di wer tana ko ya khairul basar ana fa khala ya huma jekel du yow di dem yaman mu tax mu ba mu kenen ya masal al muhajirin lan zaikum ci man di don tay soxla na ku dem yaman Usman jog ibn Affan mi daw ñu jot ci alquran ba xala ya ibn Affan illi wa rasul yaman mu do mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin lan saikum ci man di doon te soxla na ku dem yaman ababakar ma di borom mo jog taxaw ndol ma sangim ngir kel sagat la muy borom may xamna mom du dem yaman ababakar mo jekk gem jebal ko doomam tay geureum te jox ko mbolem halalam fapp ko di ngatu ko won te ko na may mo gëna woom fasal na ga xara ci baam gënem la boole ak jaam gaali wurs la la balon ya tanu ya bari nga ñaay ya mata ñe maana la saay mahmud saw def na la waay ya kini maani waaya man ababakar masul di gooñ way jure kenn ci musula tooñ dom dum jurit musula togn yalla borom balen dundon ababakar musul togn way guri ken ci musula togn dom dum jurit musula togn yalla borom balen dundon yonen ba don na ndam amra jurom fuk ci mam yo musula togn yalla te ñom dum moy borom balen dundon yene ci ba tay ne qubar kem badu ho dang na du far yaay bari xit ba yaay ko jall ya dak jey mburen fi man may dog mu baam wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman halli yu buu ci xabar na su bala doon delu ñaar may xus ci non yaay nare ñaar mu nay na do doon yaman ya imani ya rasul man ko ba xati non ñu tuul may gayne may sol du beton ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayn hasani mali siwaka la yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayn hasani mali siwaka la yaman hal yadum wa kanen ya masal majrin lan zarikum ci man di don tay soxla na ku dem yaman ma sa jom jabal munako ya imu jabal xamal na dem yow la ñeel ya inimani wa yaman anta lak ya mas jibiru ma manon mas na dem yaman don sen li was moy inimani wa yaman yonen ba wago fatilan ne ko talal ma sax ne teel mu ñew mu dal di koy metel kena ko wajal dem yaman ma sal di jo japp gelim fam rax la tek mu di koy yim yonen ba na ko kay dom ma stay ma gen klaw yaman yonen ba japp ci blogom na tay ma gen klaw wom

0: yëguma ko de
1: wallahi yëg nga ko léegi nag
0: bilaay
1: wax naa la
0: yëguma ko woon
1: wallahi wallahi ndeysaan
0: xamoo ne ni doon sanc sa du ko yëg
1: wallahu akbar wallahi ndeysaan
0: merci beaucoup
1: waaw rafet na trop macha allah
0: merci merci
1: kon Moustapha ubbi na ñaanteen bi de
0: ah ubbi nañ ko
1: waaw ku bëgg a bëgg dugg mën na jaar fa Moustapha loolu tam dama ko see gis léegi ci politique bi ku taxaw ni la li ba pare man kooku bu wuta lijee ab sëriñam sëriñam war naa tit bu la nee sama taalibe la sab taalibe laa war ngaa tit bu toogee ci jataay tamit jël ci yow référence war ngaa tit waaw ku sañ a tay la ngoram leneen lu mu jekko tay la ko
0: allahu akbar
1: Moustapha ku tay la ngoram leneen loo ko jox ci àdduna pareel da koy tay la gis nga càccum xaalis biñ lay wax ji politiciens yi nekke lekk suñu alal ci anam wu lewul loolu yépp dara defu ko lu dul ku amul kàddu
0: amul kàddu
1: loo ko dénk sànne nga ko
0: allahu
1: akbar danoo amul kàddu ku amul kàddu loo ko dénk sànne nga ko Moustapha est ce que xam nga kàddoo dox suñu digganteeg suñu borom yow da ngaa gis yàlla
0: déedéet
1: da ngaa gis yonent bi
0: déedéet
1: da ngaa gis ku gis yonent bi
0: déedéet kàddu
1: est ce que gis nga maam Serigne Touba
0: déedéet kàddu rek
1: wala xat wasal naa lakum alxawl laallakum yatadakkar xoolal tey kàddu bu dogee ku dog kàddu luñ la wax def na ko bu ko werantee gis nga ñoom newuñu ci ñun ci seen bopp lañ ne politiciens yi la majeure partie mais Moustapha nag man commencé naa dal xel changement dana am
0: est ce que déedéet ko
1: waaw xam nga lu tax gis naa ni lu mu néew na yow am na mbooloo su mel ni yow taxaw di leeral xel yi di gindiwaate di wone fi gën a leer bu activiste yi jaaree na le ñu leen di fay xaalis ñuy xalamal kenn yow nga jaar nii nekk lanceur d' alerte naan def leen ndànk lii ngeen ne baaxul am xel dal na ci nga gis ay leader politique tamit yuy génn di dox ci wet woowu loolu man dama jàpp ni te boo xoolee ñi fi jóge ñëpp li leen fi daaneel baat bi nit ñi commencé yëkkati dañoo goree di waaw seetlul ñi fi jóge tàmbalee ko ca ña fa jiitu ba tey baatu goree di bi day ñëw
0: goree di
1: da ngay toog ci nguur gi gis ay keneen ku yor ay député nga dem jënd leen waxaale leen ñu mel ne ay xar ñëw topp la
0: politique bu bon
1: waaw
0: nga xam ne maanaam tey man ngaa ànd ak ñenn ba di wa aw nit ci lii laa gëm ba nit ñafal la ca nga xëy ànd ak nit ñëpp
1: da ngay gis nga topp ay nit tëj leen kaso ñu ne la kii boo demee fële ca mbaan moomboom suufi mbaan yépp benn nit nga jël ko dugal ko ci kaso nga gis koo xamante ne ñu ne la dossier bu fi am ci xaalis loxoom nga ca biir nga dugal ko ci kaso ñu dawal tuuti nga commencé di yolomal fekk waxtaan nga ak ñoom bu yàgg parti baa ngi nii kaso baa ngi nii
0: ana ngëm-ngëm
1: ana ngëm-ngëm ñu daw topp la
2: baa
1: ngi nii kaso baa ngi nii loolu demoon na ba dal président Macky Sall digganteem ak doomu Wade Dia
0: waaw laaj bu am réew tolloo fii nag lan mooy pexe maanaam lan moo ci génn lan bu fekkoon ne jamono dem na ba mënatoo xàmmee nit ñi ak seen i gëm-gëm ndax xam nga di topp nit ngir gëm-gëm topp ko ba mu yaa nga gis mu déewee jëm feneen léegi loolu bu tolloo foofu noonu lan moo ci mën a génne aw nit maanaam la
1: Moustapha lii ngay def nii tey dama kaa rafetlu gis nga Moustapha ñun télé yi ak rajo yi dañ si gis ñu naan la bàyyi leen politique bi Moustapha lii ngay def mooy politique bu baax bi
0: politique bu baax
1: gis nga am na ñoo xam boo leen bàyyi ak terrain bi bu ñu paree ci ñun la ñuy fekk Moustapha est ce que nit osé woon na ñun ñëpp sant yëpp benn la Moustapha kenn gënul kenn la fadla li arabiin wala li ajamin illa bi taqwa mais da ngay gis ku taxaw ni la di war woon sant si wala war woon sant mbàkke jaar fu kenn sañ ta jaar te politique bi rek ko indi seetlul yooyu bu da ngay gis bu ñu bëggee wax kooku lu noonu lañ koy nattee ba pare ni la war woon sant sa nàngam jaar fa wax loo xamante ni
0: dara sababu ko lu dul politique bu ñaaw
1: ndaxte bokku leen camp fi mu jaar bëggoo ko yow nga ne da ngay safoo maamam fa nga wéeru fa la sa bàyyi wéeru fa la say nday wéeru nga mën koo daggal dagg woo xamante ni
0: kon politique bu ñaaw mën naa tax nga xëy doo yem ci weddi politique waaye mën ngaa weddi dara ci la nga gëmoon ci diine
1: da nga koy weddi
0: waaw séet
1: da togguñu fi woon ñu naan la ay sikkim lañu yor ak ay nàngam lañu yor ak ay baatu salaf yooyu yëpp dégg nga ko fi ndax bëgg a xëccoo rek yéen ngeen waroon yem ci pétrole bi lan la courant bi lan la ndox mi lan la contrat yi ñan ngeen ko jox loolu ngeen teg ko ci marché bi nit ñi di ko débat mais kii mourid la kii tidiane la kii gëmul Alhaji Malick ki geumul ma am

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay te do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay te do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokkuna ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yi wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yaq ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko faj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 1650 34 34. Ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko féké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da féké né hernie discale am mom mu nan ndig luy metté ma japp féké na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 1650 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom dënd lay japp ab dënd lay japp ci xéeti estomac yi la bokk waye bokkuñu ndax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi loolu nak moy am jafé jafé motax ñu naan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañoo amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatale lañ am ñu bayyi xel loolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 1650 34 34. Am na ño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 1650 34 34. Am na ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab cier la waye tawat bi nga xamne moy dal cier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xesen muy xesaw muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metti la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 1650 34 34. Insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamné sen prostate dafa teju, mënu ño tour ndox, liñu wax blocage urinaire, sen ndox da fay bloqué. Am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré, loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko. Prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox, yoy yépp ci ay xéetu prostate la. Ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88, wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la ñewal rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi, ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci omi, mom dafa am cartilage, am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté, muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli, wala sax da ngay gapru. Ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala ñu woon ci 76 550 34 34, wala ñu ñew rebas ci Pakou Ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi meuna jot sen safra. Amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche, ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk, dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop. Mais da fay mayé mas lay mayé, day défar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah, fofu lañ ci yam. Ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse, ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex, wala ñu jek jek perte poids, indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro, mom itam da fay mayé yaram. Ku ko soxla ñëwal rebe ci Pakou Ferray bi, wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne goitre lañ am. Goitre nak aw xor lay doon, ab bul bu mag lay doon, nek ci bolig nit ki, ci bolig yi fofu lay japp. Dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak, waye jigen ñi la ëpp lu muy dal. Guat kum dal woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woon 76 550 34 34, wala nga ñew rebas ci Pakou Ferray bi bo wote ci numéro yoyu rek ñu gindi la insha Allah. Amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek, ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax, waye mo tané bi yek, ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC, man na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare. Kon ku xamne da nga amé tension buy yek, fexel ba régler ko ba mu normal, budul lool rek man na la yobbu ci AVC, ta kon day gëna compliqué. Ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñew rebas ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dinañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom, lolu kum dal dom du la yomb. Ligéyal nañ ci garab yu wér yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof, wala seeni walax ndian doyul, wala dal galankor yi nek fofu bari na, wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko, fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop. Defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi, muy garab yu wér yo xamné traitement yagut. Ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88, wala nga wonu ci 76 550 34 34, wala nga ñew rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah. Ñi nga xamne dañu am maux de tête, maux de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né jëbi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamné mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamné 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamné 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bolodma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drép bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontrène yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am woolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci Pakou Ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barki cheikhuna cheikhul khadim
1: أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوحيد شفا لنا القلوب شرع جبار اسمعني طائف لنا في جميع الضوء واقبل تفضل ربان يرعى جميع الدعوى وجازيا عنا بالمنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرع جبعي سمال النيل سليل عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدني أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوحيد شفا لنا القلوب شرع جبار اسمعني طائف لنا في جميع الضوء واقبل تفضل ربان يرعى جميع الدعوى وجازيا عنا بالمنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرع جبعي سمال النيل سليل عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدني أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوحيد شفا لنا القلوب شرع جبار اسمعني طائف لنا في جميع الضوء واقبل تفضل ربان يرعى جميع الدعوى وجازيا عنا بالمنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرع جبعي سمال النيل سليل عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدني أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوحيد شفا لنا القلوب شرع جبار اسمعني طائف لنا في جميع الضوء واقبل تفضل ربان يرعى جميع الدعوى وجازيا عنا بالمنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرع جبعي سمال النيل سليل عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدني أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوحيد شفا لنا القلوب شرع جبار اسمعني

0: تفضل الرباني والآدمي عداوة وجازيا مع الناب المنصور منشي أو ذا المنكب الكبير شرح جبايس مالينينا سليم عثمان قديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوبه شفا لنا القلوب شرح جبل اسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مبكي نيتي ولوتي غيزو DTL موي ديفيزيون تريانجلير دو لوميير داكار توبا لوغا جانت اف ام نيك فله تي توبا تيندو دي 95.2 تيانير اف ام نيك في تي داكار 88.6 ريو 41 انغل 38 كولوبان لرغ اف ام نيك فله تي لوغا 94.6 quartier artillerie may nuyu di ziar kep ku ni baye xel waye ngeen meun ñu tamit setan ci jant bi tv bu ngeen tapé ci sen youtube jant bi tv di ngeen ñu am en direct meuna setan sen émission defar jiko may nuyu di ziar wa rew mi yep di len ñaanal jamm di ziar kilifa ada yi kilifa diine yi wa jangu bi faté wuma len ma ngi len di nuyu di len ziara di baye xel kep ku ñuy deglu fo meunti nek bir rew biti rew di la jox sunu loxo xol di la wax assalamu alaykum wa rahmatullah waye nuyo yek ziar yep dañ koy dajale jox ko le président directeur général serigne cheikh aliou mbake di sakku ñaan ci mom di ko ñaanal di wax tamit ñu ngi yeslu di sakku ñaan lu bare bare di nuyu di ziar notre directrice soxna fati mbake diko ziar soxna fati mangi la ziar di la nuyu mbake mangi lay ziar lu bare bare di nuyu di ziar ñi ñu assurer le technique al oustaz mam cheikhlo alhadji ibrahima cissé seyna aliou ndjay dakar touba abdoulaye samba mustapha koli louga seigne bara mangi len di nuyu di len ziar di wax ni mbok yi meun ngeen ñu sétane ci jant bi tv jaaré ko youtube ñu ngi and nak ak suñu xarit suñu wolere mohammed geylay lay manan ko lay makhtar lay alsan ak seyni lay jabel assalamu alaykum wa rahmatullah mohammed geylay
2: wa alaykum salam wa rahmatullah abubakar ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyara di nuyu les réseaux dtl yeb mbollem kilifa bu fi nek nuyu nañ la ziyar la wacce la sa wacce way jël sen nuyo tek ko ci loxo PDG Serigne Cheikh Aliou Mbake diko ñaanal Yalla guddu fan ko and ak wër Yalla kartanal ko dolel ko banal yi mu nal yep Yalla duggal ci loxo defal ko ci lu kawé ndortam barké mamam Serigne Touba barké alcorane di nuyu wa Touba Abdoulaye Samb coordinateur Mustapha Koli fele ci Louga Serigne Cheikh Serigne Bara fi ci Dakar al imam oustaz mam Cheikh Lo Alhadji Ibrahima Cissé Seyna Aliou Ndjay way di nuyu directrice Sohna Fatima Mbake di nuyu Sohna Aram Mbake aussi way di nuyu auditeur yek auditrice yi madame Ndoy madame Dien madame Ndaw Fass Yoro Diallo wilaya ñom ñep ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyara di jël sen nuyo yoy tek ko ci loxo mer sec yaay ñetti radio yi momit diko nuyu bu baax diko ziar ak njabotam diko ñaanal jamm ak yiw di nuyu mbollem ku ñuy top ci 88.6 fi ci Tianyer FM ci Colaban ci Dakar machallah ñu ngi nuyu ñep di ziar ñep machallah
1: jeulejeuf ñu ngi nuyu ñep di len ziar di len ñaanal jamm di sakk ci ñom ñaan di wax ni rek émission defal di ko xam ngeen nu mu teuggé tambali danañu démarrer ak info du jour ñu xol tay information bi lan la ñu waxtaan ci bu ñu paré ci information bi dem ci audio du jour et audio bi tay lan lañu andil buñ ca jogé nak ñu ñëw ci thème du jour mubashara rapidement